sakte går de to i lien, mor og datter trinn for trinn. Hånd i hånd de følger stien, moren hun er blind.

Ja, jeg får vel korrigere at Jan Crosby sang, han fortalte vel helst. Det neste vi skal spille etter Den gamle gyngestol, det er Henrik Dahl.

I sommer så var jeg på dansefestival på Sel, og da nytte jeg anledningen til å lage litt radioprogram. Vi skal få et lite gjenhør med det jeg lagde der da.

Ja, da skal vi snakke med en kar som har spilt i band i en mannsalder og vel så det i 40 år. Heter Willy Kristoffersen og er en av frontfigurerne i Gluntan.

0: Lars Åge Bågsæter.
1: Lars Egil Bågsæter.
0: Jeg ser du hva fort jeg glemmer et navn.
1: Ja, ja.
0: Du skal spille her sammen med Anne Nørsli på gudstjeneste, eller her.
1: Ja. Og så i kveld da, på dansen skal vi spille. Vi skal spille et set der, og skal spille et set nå.
0: Hvor stor forskjell? Et set, sier du nå, det på gudstjeneste. Det er veldig spesielt.
1: Ja, det er litt spesielt. Vi spiller nå mange låter fra Anne selv, da. Og så har vi tre salmer, tror jeg, som vi må spille.
0: Du! Det er spesielt at folk står i kø og skal på en gudstjeneste, synes jeg.
1: Nei, ja, men det er jo litt spesielt her, vet du. Det blir en egen stemning inni teltet her, og det blir veldig kjekt.
0: Du vet jo, sånn en seng i kirka ser det opp seg litt tungt og sånn, at orgelet ligger litt feil dur. Er det noe omlegging på det?
1: Nei da, vi spiller noen låtene sånn som vi har lært dem vi, og så får jo publikum bare senge den duren de vil.
0: De må jo følge noenlunde, men.
1: Ja, de gjør jo det, vet du.
0: Du, får de med dere det senere i salen nå da?
1: Ja, vi hører det. Ja, ja. Hvis de tar i, så...
0: Men du, er du hva du kommer ifra?
1: Jeg er fra Molde, eller fra en plass som heter Skåla, 2 mil sørafor.
0: Og du sa til meg før vi begynte at du spilte i Vassengutene også. Hvor lenge var du med der?
1: Nei, jeg begynte nå i 97 når de startet opp, og så hadde jeg et opphold fra 2013, og så begynte jeg på at 2018, og så spilte jeg frem til 2020.
0: Stilgitar, meget spesielt og fint. Jamrende instrument, som mange sier.
1: Ja, det er katsenjammer, er det mange som sier. Det kan det godt være. Nei, da, det er et fint instrument, artig instrument å spille på.
0: Hvor vanskelig er det å spille på, da? Man øver mye?
1: Ja, jeg har nå øvd fra jeg var siden 1981, for min del.
0: Er det befiffringene der som er viktig? At det...
1: Ja, det er jo det. Og så må vi jo spille fine harmonier, da, vet du, så folk hører på. Det er jo det. Så. Fin tone og god lyd. Og...
0: Spiller du mye på gehør?
1: Ja, mesteparten det.
0: Er ikke det en kapell til dans, bare nesten være det?
1: Ja, det må være det. Må ta stemninger som er i salen. Og da er det på gehør.
0: Og du skal spille i kveld, du la meg, Anne Nørsli?
1: Ja, jeg skal det.
0: Det blir litt forandring fra gudstjenesten.
1: Det blir det, da vet du. Men ikke så veldig heller. Det er jo litt det samme publikum, vet du. Så.
0: Ja, du koser deg på begge arenaene.
1: Ja, det gjør jeg. Kjempekjekt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da får du slappe litt frem til du skal på scenen om en liten time. Takk for praten, du.

0: Da har jeg gått bort til noen karer, så vet jeg hva dette med å dra på festival er for noe. Ja, det er Brumunddal. Ja. Er det en Brumund, eller?
1: Ja, hva lov du vil. Ja. Det er Brumunddal, Brumunddalen, det spiller ingen rolle.
0: Sånn er dansemusikk, det står dere hjertet ned, der nede i gryna der.
1: Ja. Nei, i hvert fall hjertet mitt, da. Ja. Tror nok andre liker også en del andre type musikk, ja.
0: Han er kameraten din, er vekk å legge seg, eller?
1: Hæ?
0: Det var to her i sted.
1: Ja, men han har jo solgt.
0: Har du solgt han?
1: Ja, ja, ja, ja, jeg fikk ikke en dritt for han, men jeg måtte gi den bort. Ja, nei, ja, ja, han er hos naboen.
0: Hos naboen, ja. Ja, ja. Du, har med deg et bakseanlegg, anlegg her med bassubba og... Ja. Og varmeapparat har du med, sånn det brenner. Rekner du med en dårlig sommer, da?
1: Ja, men vi har vært her før, skjønner du. Det er erfaring, kalles dette. Erfaring.
0: Mm. Men har du med sånn som fjerner myggen?
1: Ja, vi har jo det. Vi har jo både en og andre apparater med, for å ta bort den. Så det er null problem.
0: Du, hvor viktig er planlegget for å reise på et sånt festival?
1: Jo, ja, han er viktig for å få håme seg det du skal. Og det nå har jeg vært der noen ganger, så det jeg vet hva jeg skal ha med meg for noe. Og det ja, der har vi en kjøler på denne står og går på gass, for eksempel, vet du. Vi må ha kaldt øl.
0: Ja, det er viktig.
1: Ja, ja, ja, ja. Og da, ja, da må vi ha, ja. Nei, så
0: du,
1: litt planlegging er det.
0: Og så ser jeg på bobilen din, og det er altså en voksen type og litt eldre modell.
1: Ja, det er en 93-modell, den er vel 10-67, tror jeg står i vannkortet på den.
0: Ja, den har sett mye.
1: Jeg håper han ikke prater.
0: Men du sa til meg i sted her at den var liten på det, det du har hatt før.
1: Ja, dette er den minste jeg har hatt her. Hatt to andre på 12 meter, og den ene, den var jo to etasjer på, og da, ja, med telt ut, så da, ja, da, men nå er jeg alene her da, så det greier seg at meg i dette her.
0: Du har ikke kvinnfolk med deg altså, som Asa?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei.
1: Jeg er slatt om hjemme.
0: Ja. Er det litt godt da, eller?
1: Ja, njei, skal jeg si da.
0: Njei.
1: Ja, for det er jo jævlig herlig at jeg er med. Men da blir det litt av en guttetur da.
0: Du er familiemann, ikke du det?
1: Jo, jo, jo. Ja, ja, ja.
0: Jeg vet du har et anstendig yrke også, så ja. du er vant til å være på veien.
1: Ja, jeg er på veien hele uka egentlig. Og da har jeg kjørt lastebil siden tidlig 80-tallet.
0: Du sier lastebil, snakker vi trailer, eller?
1: Ja, ja, ja. Jeg kaller det lastebil, jeg vet ikke hvorfor jeg sier det, men altså da, ja, det er stor bil, ja.
0: Lang transport?
1: Ja.
0: Ja, på kontinenter, eller?
1: Jeg har vært fra syd i Spania til Nordkapp med lastebil. Ja. Ja, og da kan du, og ikke så veldig mye i Østeuropa, men jeg har faktisk også vært i Østtyskland. Det var en opplevelse jeg nok aldri kom til å glemme.
0: Dårlig opplevelse?
1: Nei, men det var så mye inntrykk til det vi var vant ifra oss på Vesten å komme inn til da var dette 84, tenker jeg det var. Det var før muren falt. Og det var spesielt.
0: Og så var du bare en ungdom, for det er jo 39 år siden nå.
1: Ja. Og det, nå regner det godt, og det, ja, og uerfaren. Og nå er jeg litt mer erfaren, så det, men jeg kjører fortsatt lastebil. Ja.
0: Men har du, når du hører musikk i lastebilen, hva er det du har på da? Er det sånn danseband, eller er det alt mulig etende?
1: Ja, jeg er alt mulig etende. Men det går veldig mye på de spillelistene jeg har her, som dere har hørt her i dag. Men jeg er alltid etende, ja.
0: Hva folk sier når du kommer draksene med sånt anlegg?
1: Vakten opp her er ikke så glad i det. Andre liker det. Og det, ja.
0: Sanger du med, eller?
1: Ikke noe jævla god på det, nei. Nei, jævla dårlig.
0: Veldig dårlig,
1: ja.
0: Men det er god å feste.
1: Ja. Carina Dahl da, kommer med en best på fest.
0: Ja. Ja, hon trender jenta, ja.
1: Ja. Og det, jeg kan nok stå ved siden av hender når vi er der.
0: Hvis du har sett noe på, det heter line up på fint, men hvis, jeg sier, hvis du har sett på det som skal spille her i løpet av disse dagene, ja. Er det noe du har plukket deg ut?
1: Altså, vi har jo Olivars og litt spent på hva som skjer, men de påstår at det er den siste fest, siste opptreden deres da. Ja. Og så har jeg litt hjerte for noen trønde greier, den som heter Holmsve. De har noe som jeg som
0: treffer deg litt.
1: Ja, ja. Som går litt rett. Ja, faktisk og bryllupsvalsen min, den var ifra Holmsve.
0: Å oh, ja. Ja. Du Rune Rudberg, har han 1000.
1: Ja.
0: Tror du skryt?
1: Ja, jeg har jeg kjenner han Rune litt mer enn bare som en artist, så det, ja, jeg har sett han litt ellers og ja, ja, nei, jeg må ikke høre på han.
0: Liker ikke så godt. Hva er det stilen da, eller?
1: Nei, altså, han er jo jævla god til å synge. Og hvis han greier å få til lyd opp her, så blir det jo bra. Men han må få tilbake cowboyhatten sin, ikke capsen.
0: Så det går på det utstyret da?
1: Ja, men det er, nei.
0: Han har vært kjent for et godt utstyr, han vel?
1: Ja, ja, men altså, det er ikke det utstyret, men altså, det er det hva han framfører. Ja, ja. Han er litt rande country, og der er han god, og der er han bra.
0: Du synes han har forandret litt stil?
1: Ja, og det er ikke til det positive, i, som jeg mener
0: da,
1: i hvert fall.
0: Så da er ikke du på countryfestival?
1: Jo, jeg har vært der, og det er nok en garva sak, men det blir kanskje litt tøft.
0: Ja. Hva skal skje inn utover dagen nå da?
1: Nei, vi må, nå sitter vi og går til åtte naboer, og så tar vi oss en liten en da, vet du, og da blir det sikkert en til, og så blir det litt rann og mat, og så blir det sikkert en liten en til etterpå det, og så, ja.
0: Blir det fort gode naboer her?
1: Ja, ja, ja. Kom noen her, så har vi aldri kjent dem, og ikke pratet med dem før, men connection tvert, og det er, helt, det er magisk.
0: Du, hva aldersgruppe tror du det er som går på at det er 60 pluss det meste?
1: Nei, jeg håper egentlig kanskje 45 pluss da. Jeg håper det, men jeg er redd for at du har rett at det er 60 pluss. For jeg er også der.
0: Du sa du var ikke noe danseløve.
1: Nei, det er, nei. Det, ja, jo, jeg er glad i dansen. Jeg danser med kjæringen. Det er noen som prøvde med å lære meg å danse, så det er, ja da, jeg vil prøve, men jeg er ikke noe god.
0: Men jeg tror du er en sånn som liker å få til litt liv og røre da du kommer. Stemmer det?
1: Det har du nok rett i, ja. Jeg er glad i liv og gode folk rundt meg. Det er jævlig artig.
0: Du kjenner da vibberne, hva
1: det er? Ja, og det, ja, og det setter jeg pris på når det er litt liv og røre. Kommer, i går så hadde vi jo... Ja, jeg har plass til at vi kan danse litt her, og det... Ja. Det varmer hjertet.

0: Ja. Og det er bare å kose seg.
1: Lager du mat selv og styrer med middag og sånn og lager te,
0: nei,
1: eller?
0: Nei, jeg har en kompis, jeg, han, ja, ja, ja, vi har jo panne, se her, vi har etter egg og bacon på morgenen i dag, og etterpå så blir det litt rann, et eller annet opp i panna, ja.
1: Men far kommer hjem igjen i godt, god steam på søndag, eller lørdag?
0: Jeg håper det, jeg håper det. Ja da, han har greid det før, så da skal han greide det i år også.
1: Skal
0: ja.
1: Nok det?
0: Ja.
1: Da kan, hvis du vil slå et slag for deg som sier at et dansefestival er ikke noe, hva du mener du da? Hva skal vi si da? Vi har det, jo deg også.
0: Det sosiale, det er, det, det er, det er det nummer én. Se bare på hva vi gjorde med han nå. Vi gikk bort der og pratet med han nå, ja, kjempesosialt. Det er det sosiale, det er det som er nummer én. Og det er, her er det... Folk kommer hit for å være positive, og da er det, ja vel, noen liker ikke dansemusikk, men likevel, ja, men da må du ikke gå opp og høre på det da, men vær nede på her på campingen da, og hør på det, og vær sosial.
1: Ja, det er litt sånn sosial ja, sammenkomst
0: ja,
1: også.
0: Ja, ja, ja.
1: Du er kjære trailer, sier du. Ja. Har det forandret seg mye billed på veien, synes du?
0: Ja.
1: Når det gjelder kjæring?
0: Ja. Ja, det har det.
1: Det er kules. Mange uerfarne folk.
0: Ja. Veldig mange som ikke skulle vært ute på veien i hele tatt. Rett og slett.
1: Har de bobil, mange av de?
0: Ja. De skulle i hvert fall ikke vært ute på veien. Dessverre. Men altså, ja, når vi kommer til den da. Vær så snill. Se i speilet da. Se i speil og bruk dem og sving inn til siden. Ja, det er, ja.
1: Da tror jeg kan si det at du kommer til å kose deg her disse dagene.
0: Ja, ja, jeg storkoser meg, og det, jeg har det kjempebra å ha så mye fine folk rundt meg, og det, ja, det er herlig.
1: Nå skal du få skru opp musikken så folk kan få høre litt ja. Hva det er du har på her. Nå går han og skru opp, han har det anlegget stående. Jeg tenker det at det... Han har en styrer det på laptopen sin. Her nå, kjør her, ja. Ja, der hører det godt, folken. Her er det liv. Rei, rei. Takk for praten. Da går jeg ut herifra. Der.

0: Da er vi noe som må ha for å gå på dans. Det er gode sko å danse med. Det er mange som ikke har det.
1: Ja, det stemmer da. Og da kommer de jo hit til dansesko i farta, og så kjøper de seg kjempegode dansesko. I all slags farger og størrelser, og til all slags gulv og forskjellig.
0: Dansesko i farta heter firmaet?
1: Dansesko i farta heter det, ja.
0: Det var vel fint på, kommer du?
1: Ja, det er jo, det passer jo godt, og vi er jo i farta, vi kjører jo rundt i hele landet, så.
0: Men det er ikke fint i farta?
1: Nei, vi er ikke i farta sånn.
0: Kommer du nordafra?
1: Ja, kommer vi fra Ørnes i Meløy, alt med Salstrømmen.
0: Men hvorfor glemmer folk å ta med skoene når de skal på dans? Vi har jo som regel, det er jo eldre folk som har sko hjemme også.
1: Ja, men det er ikke alle som har ordentlig dansesko for det. De tar med seg de skoene, de gamle de har, og så kommer de hit, og så ser de at de burde ha seg et par nye sko, og så er de glad og fornøyde når de har fått kjøpt nye sko. For både for rygg og kne så er det veldig viktig at det brukes ordentlig dansesko.
0: Hva prisklasse ligger det på seg her da?
1: Det ligger fra 700 og opp til 1600 kroner, alt dette sammen. Og det er både skinnsko og det er sko i tøy og forskjellig.
0: Og 1600, da er det topp altså?
1: Da er det topp, ja. Da er det, med, det, er det beste sort med lærskjålet.
0: Blir du flinkere og danser og lettere på foten du kommer inn og byr opp en dame?
1: Ja, det er klart du blir det. Det blir stor forskjell.
0: Så det kan du reklamere med, vet du?
1: Ja. Hvis du ikke kan danse fra før, så får du det til med ordentlig dansesko.
0: Du, hvor mange år har du drevet på med det her da?
1: Ja, vi har vært på oss i 2017, så det gjorde vi jo, for vi så jo det var et behov for det.
0: Men det er ikke bare jobb hele året?
1: Nei, det er bare hobby. Vi danser jo også. Vi har jo danset i 1995 selv, og så selger vi noen sko.
0: Så det er utifra erfaring altså da?
1: Ja, det er det. Ja.
0: Så da spør jeg deg han som sier, det er ikke alltid det jeg greier på det, men du er en av deg da?
1: Ja, da, vi har jo, altså vi liker jo å si at vi har peiling, og vi har jo prøvd forskjellige sko og forskjellige gulv og overalt.
0: Hva er viktig med sko? Går du på hva tunge personen er og litt sånn? Og
1: nei, det går egentlig med hvordan de passer til foten, og så er det jo forskjellig. Vi har jo disse flatsåle og deltsåle og glattsåle og Så egentlig så har du ikke noe å si på tung da. Det er bare hva som passer.
0: Har du vært inne og sett på dansegulvet her? Hva en bare har her?
1: Vi har ikke vært sett, men av erfaring så vet vi at det er plate, og det meste vi har er bra uansett på det her gulvet.
0: Ja, det har du bra ut. Skal han der kjøpe sko, tror du?
1: Det er mulig at han skal kjøpe sko. Han er i hvert fall veldig interessert.
0: Jeg hører med han.
1: Ja.
0: Jeg er borte og spørre nå. Har du funnet et par som passer nå?
2: Jeg kjøpte meg et par i går, så jeg vurderer å kjøpe meg et til.
0: Var ikke fornøyd det da?
2: Jo, kjempegod. Det er beste skoene jeg har på meg noen gang.
0: Du er trender også til og med.
2: Ja. Så rører han.
0: Ja, du står med et par der. Så du spanderer noen 1000 kroner her på sko da?
2: Jo, jeg er det. Jeg er med å danse i Levanger Rock og Sveng.
0: Har du med deg fruen, eller?
2: Ja, hun kommer i morgen før.
0: Ja, hun sko, da skal hun ha arbeid til det minuset.
2: Det kan hende hun skal sko.
0: Er du pensjonist?
2: Ja, det er snart det.
0: Ja. Er du bare glad i danse? Er det en sånn danseklubb du er med på, eller?
2: Ja, jeg har vært i det.
0: Ja.
2: Så det er trivelig artig, det.
0: Er du en av de gjengangerne her på sånn?
2: Ja, jeg var igjen første gangen i 2019. Jeg tror jeg var en i fjor da, så i år da.
0: Ja, vet du, det var 2 år som var litt kjedelig.
2: Ja, det var det.
0: Ja, hva synes du, hva vil si det om?
2: Nei, jeg synes det er kjempetrivelig den her på.
0: Ja. Og du bor litt lagelig til her?
2: Ja, jeg bor jo bobilen der på igjen.
0: Ja.
2: Så jeg er nær til.
0: Har du bestemt det nå?
2: Ja, vi får se. Men han skulle helst ha haft dere igjen, men han har ikke størrelse mye igjen. De var utsalt.
0: Er det prutningsmoen, det må vi høre med.
1: Skoen er egentlig så billig at det er ikke noe å gå på.
0: Ferdig pruta sko, ikke noe å gå på, bare å danse på altså.
1: Bare kun å danse på, det er jo det som er viktig.
0: Ja. Da får du bli enige.
2: Jo, ikke jo.
0: Sier du har ikke mer peng, så ordner det.
2: Ja, det blir det.
0: Ha det bra.

0: Vi har avtalt inn i grunn igjen.
1: Ja, det var noe det da.
0: Ja, du hadde ikke glemt det.
1: Nei, det går fint.
0: Og ellers så det,
1: jeg er i hvert fall kommet.
0: Trifter du med veier som har vært litt sånn skiftende?
1: Hva vi skal gjøre da?
0: Ja, men jeg spør om du trivs deg.
1: Jeg liker helst fin vei.
0: Ja, fin vei skal du altså.
1: Ja, vi kan godt si det. Jeg skulle bytt på Jamaica, jeg.
0: Helder du deg inne hvis det er dårlig?
1: Nei, jeg går nå ut for det.
0: Ja,
1: det finnes det ikke dårlig klær, ikke det det?
0: Nei, omvendt.
1: Er det omvendt?
0: Det finnes ikke dårlig klær, bare dårlige klær.
1: Da har jeg misforstått.
0: Nå er det i hvert fall fint vær ute her, og det er like før 17. mai dette her.
1: Ja, det lover noe bra.
0: I år så slipper det i hvert fall å sprenge seg helt ut på vidden for å finne lau.
1: Ja.
0: Bjørk.
1: Jeg vet, det var et år, nå vet jeg ikke hvor mange år siden. Jeg måtte kjøre ut til Thorheim for å finne bjørk som var utbrått.
0: Thorheim, da er det tidlig da, vet du så.
1: Tidlig vår.
0: Ja, på midtjede da, tidlig Svein. Og Svein nikker da, det tidlig, så det er mulighet for å stikke ut året da, hvis vi... Midtjeldstrand da,
1: sier. Hva det blir det da?
0: Det er vel...
1: Ja, tunnelen og så ut til midtjede.
0: Det er veldig kort område. Få kilometer.
1: Er det der dere plukker ned et dag da?
0: Ja, det må ikke du ha. Det her er ikke hva han svarer. Nei, men vi hadde en intern diskusjon med Svein i teknikken her. Det var det. Da er vi klar for å sette i gang med kveldens sending, og du er rebusens mann.
1: Jeg har noe laget til noe styr.
0: Ja, et spørsmål, eller rebus, eller hva du har laget? Ja,
1: i kveld ikke den eneste rebus.
0: Jeg kan si så sant at premien i kveld, vi skal trekke ut tre stykker, så skal vi gå videre. Vi skal trekke om 14 dager, faktisk, den siste billetten oppi, hva det heter oppi? Holmeierne.
1: Country
0: 514 i Holmeierne. Country 514. Pluss, vi skal begynne på den store premien inn i gløppen vi har fått.
1: Oi, nå er jeg spent. Det er litt sånn, spent som lytter han, jeg nå.
0: Country inn i gløppen et helt sånn pass du kan være der, du kan komme onsdag og være der til søndag med bobil
1: og såpass,
0: eller telt eller hva du vil ha.
1: Du har jo bobil, håper du vinner selv da.
0: Det er en verdi på 3600 kroner, to sånne billetter vi får.
1: Og det, unnskyld uttrykk, det unnskyld.
0: Vi skal trekke ut en i kveld, så går vi videre til det, og det blir uttrakt i slutten av juni. Det der inne, vi begynner i god tid, så folk kan, at vi har trakt ut i god tid 14 dager, 3 veker før selve den første norsk kontretreff, så det heter. Har du vært der noen gang, Gud?
1: Nei.
0: Er ikke det nok for deg?
1: Jeg er jo selvfølgelig like godt kontret.
0: Ja, det er det, ja. Hvem da?
1: Hvem ut av deg?
0: Ja.
1: Nei, det var jeg. Det har ikke noe spesiell favoritt.
0: Vet du hva vi skal begynne med i kveld? Hva er måned vi er nå?
1: Ja... Hvor mai du skjønner, Milde?
0: Ja, og da skal vi ha en menuett i mai.
1: Og ja, med en Jens Bukk?
0: Nei, Cato Sanden.
1: Men Cato Sanden, du.
0: Åge og Hilde Heltberg. Åge da mener jeg selvfølgelig. Åge Samuelsen. Nei, Åge Aleksandersen. Kan du ta en liten spørsmål? Du går ut i lytteren på telefon 578-60-660.
1: Det tror jeg vi skal ta opp igjen.
0: 78-60-660.
1: Det er mange av dere lyderne, det heter.
0: Lydere, da lyder jeg jo, så det er lyderne, ja.
1: Så hvor i Kristiansand. Og hva heter skuta da til kapten Sabeltann?
0: Ja, det er det sikkert mange unger som vet. Hva skal de deg hvis det er oppe enda?
1: Skuta til Sabeltann har et navn.
0: Ja. Det, hvis du kan sangen, så kommer det fram. 58, 60, 660. Vi hører på minutt i mai.

0: Det er et fint spørsmål.
1: Ja, da er vi inne direkte her fra Trivselsjøen igjen, og vi har fått bare det at vi skal inn til Breim, eller noe lunde der, og det skal faktisk være country, og ikke sant, Kari?
2: Nå skal vi være country, ja.
1: Og da er vi med oss med Kari.
2: Kari
1: Joranger, ja.
2: Ja, så er jeg nesten på russetreff i kveld.
1: Du er nesten på?
2: Russetreff. Jeg kan bare gå ut på tun og se på russetreff i kveld.
1: Og der er jo bremsalen, det er ikke noe?
2: Ja, da, det er ute da, jeg har laget til med utescene og masse folk og masse busser og russebiler og finstemning ser ut for.
1: Ja, det synes det koser seg, ja.
2: Ja, det er så fint veier, vet du, og så er det gøtt vakthold, og ja.
0: Er det noe sånn dunkemusikk der å føre seg?
2: Ja, da, du vet, det er noe dunker vi. Jeg må gå til disse ikke nærere, skal jeg få be med noe mer lyd, men det gjør ikke noe.
0: Det, du tåler det meste, du.
2: Ja, men også la deg nå få kose seg.
1: Ja, det er helt mange, enig.
0: Altså, vi skal tenke sånn, Kari, at vi har vært unge fire også.
2: Ja, visst har vi det, og så skal de feire at de er ferdig med en 13 års skolegang. Kan ikke det bare kose seg?
1: Ja, men i år var det så nedkortet, det blir mer intens, noe sikkert.
0: Men hva bruker du stabber til, Kari?
2: Ja, det er en oppbevaring av mat, det var noen spes av skink, og det var noen mjøl, og så hvis jeg husker så hadde vi vel noen flattbråk og noe på der. Ja.
0: Jeg husker jeg lurte sånn på hvorfor steintroppa var et stykke ifra.
2: Ja, du lurte på det, ja. For det satt jeg og tenkte på det at mysen eller med kattene skulle ikke gå inn, vet
0: du. Nei, vet du, sånn svineri inn på stabburet.
1: Kattene, de hoppet høyere enn du tror, altså.
0: Ja, kattene,
2: ja. Men det var vel andre dyr da, at det skulle ikke kunne. Jeg måtte kunne trakke over dette da, vet du. Så da var det et opp.
0: Det var et opp.
1: Du hører det, Kari, hvor flotte premier vi har fått inn på.
2: Ja, ikke det flott? Ja, kjempegreier, vet du.
1: Ut på sommeren. Det er vel i juli, det er midten av juli, ikke sant?
2: Midten av juli, ja da, det er det.
1: Og det begynner allerede onsdag, etter jeg forstår.
2: Og så stor innrykk på onsdag, torsdag, ja. Så da er det.
1: Og vi skal trekke ut en i kveld som går videre. Og den premien er verdt 3600 kroner for en sånn passbillett.
2: Ja, det er jo for
1: hele veien. Med campingbil.
2: Ja, det er ok. Ja da, nei, men om jeg skulle bli utrettet, så er det helt greit at jeg skal kunne gi det vekk til en kvann som ikke skal jobbe. Så det er helt...
1: Ja. En kvann som kommer utenfor og kan nytte seg fullt ut.
2: Ja.
0: Men du skal jobbe, du altså. Hva slags oppgave har du fått?
2: Og jeg har ansvar for eldrekonsertene, så jeg jobber mye på førhand. Så jeg organiserer deg da. Vi har fire eldrekonserter på omsorgssenter og eldretun.
1: Ja, er det opp ned på Sandane, eller opp og der
2: oppe? Nei, inn på Sandane, inn i Hyen, inn i Breim og inn på Skjei.
1: Og du kjører helt ut i Hyen også?
2: Ja, så har jeg med meg gruppe, og så har jeg forskjellige diakoninemnde og andre frivillige som er med. Så ordner vi med mat og kaffe og gjerne jordbær. Så kommer vi med underholdning, og så alt er gratis for de som kommer. Det er for invitasjoner, og de som bor der, og sånn som i Hyen og i Breim, så er det de som er over en viss alder, og så får en invitasjon.
1: Dette gjør det at det får et godt ord på seg, hele festivalen, vet du.
2: Ja, det er country for alle, det er country for de ungene, og det er country for eldre. Så dette der, vi har to konserter på torsdagen, og to på fredagen. Så du har med meg i gruppe.
1: Det er sånn timestid, eller?
2: En times tid med konsert, og så er det da kaffe og mat og prat og
0: hele tiden. Den er veldig viktig.
2: Ja, den er veldig viktig, og du kan si det. Så bor i bygda, og da kommer på bykollektivet og treffer de andre, ikke sant? Så er det god tid å sitte der og prate.
0: Ja, det er veldig, nei det.
1: Veler du ut sånne norske artister, eller?
2: Vi har en gruppe som har vært med. De siste årene var det Longhorn som var med, og i år skal vi ha en gruppe fra Bergenskanten, så det blir litt spennende.
1: Ja, men spiller dere uten høgtalere og sånt? Bare sånn,
2: ja, det må ha litt høgtalere. Eller vi må jo ha en mikrofon sånn at vi får, men altså, det er jo musikk som er tilpasset publikum.
1: Ja.
2: Og vi inviterer gjerne til litt allsang og litt, altså, det... Det skal være musikk som passer for deg.
1: Kan svinge seg god hvis de vil, føler seg god.
2: Ja, vi har vært på det. Altså, vi har vært det også at vi det var noen som ja, hadde de danset, det var nede på Sandan. Det var så rørende og fint, fordi det er jo bare ungdommer som har vært litt eldre.
1: Ja,
2: det, det var helt, det var så fint.
1: Vi glemmer hvor fort musikk, hvor viktig det er altså når du kommer på en heim.
2: Ja, det er akkurat det, og mange, de gleder seg veldig til dette der, og noen ser vi, de sitter bare helt, og så ser vi tårene kjem jeg, og det vekker jo minne, vet du. Så.
0: Ja, men klarer du det selv da, uten å felle i tåret, når du ser på henne har det? Blir ikke du rørt?
2: Jeg blir jo med til, jeg føler jo med, jeg går ikke sant, og jeg synes ikke det er så stort, men altså da tykker den at det er givende oppgave da, å være med og arrangere noe sånt. Det er jo det som er motivet.
1: Jeg ser dette litt selv for spillemannslaget. Vi er ofte på hjem og på spiller på sykehjem og sånn her oppe, eldre tur. Og da sitter jeg altså klar og kletter seg opp og sitter bare og venter i god tid.
2: Ja, ikke sant?
0: Jeg
2: ser frem til dette da.
1: Og så skal fare, hva tid kommer igjen?
2: Ja, ikke sant, ja, nei. Nei, men sång og musikk og sånt, altså, det glir så lett inn. Og
1: jeg tror det skapar helse og...
2: Ja, visst gjør det noe det.
1: Livskvalitet.
2: Absolutt, og det er trengen. Så, ja. Nei, i fjor var det første året vi var på Kjei, for da var det 30-årsjubileum, så da hadde vi en konsert der borte også, og de sa der, det var en beskjed hjemme at det må komme igjen. Jeg håper det kommer til neste år.
0: Ja, er ikke det en fin beskjed å få?
2: Ja, visst er det det. Så det har noe leien jeg bestemt jo at vi skal ha konsert der borte i år også. Ja.
0: Gode greier.
1: Nå skal jeg spørre deg litt om hva som foregår i kroppen.
0: Oi.
2: Jaha.
1: Det er mangt, det vet du.
2: Ja, det er.
1: Hvis du har en milt, ikke sant?
2: Ja.
1: Hva hun skal gjøre, skal tro? Har vi brukt for milt da?
2: Ja, det kan du nå si. Det kan jeg nå av og til lure på. ja, men altså, det har noe vel en... Det er klart jeg har en funksjon. Men er det noe sånn rense...
1: Ja, rense blodet for fremvende organismer. Helt rett.
0: Ja vel. Men da er vi inne på blodprat da. Da kan jeg stille et spørsmål om blod, da.
2: Mm-hmm.
0: Hvor mange liter har et voksen menneske
2: med blod? Jeg tror vi har fem liter, har ikke vi det?
0: Er det fem?
1: Cirka er det, jeg skal tro.
0: Ja, fasitten sier 5-6 liter.
2: 5-6, ja. Ja, ok. Ja, jeg har liksom, ja, det er et av fem som
0: har. Du har fem, ja.
1: Hvis en driver med vektløfting, da har en 6.
2: Ja, sikkert nok. Det gjør ikke best, vet du. Hun går på tur og holder blodpumpa i hånden.
0: Ja.
2: Nå er det greit.
1: Er det noe trening nå på henne?
2: Ja da. Hun driver noe jamt og trutt. Så det er noe... Ja da, nei, hun... En kvile ikke på lærbære der, vet du.
0: Men mora da, hun lokker ikke med mora til å lyfte noe?
2: Nei, mora, hun er, ja, mora, nei, ikke hun, hun trimmer noe, men bestemora, kan jo jeg svare for da.
0: Ja, vel, ja, bestemora, ja. Beklager jeg.
2: Ja, nei, jeg takker, og tenker imot, vet du. Nei, hun er på trimbasis, og prøver å, ja, vi har en turgjeng som går på tur hver tisdag.
0: Ja, flott.
2: Og vi er 10-11 stykker, og så er det de nye turmål, og noen er jo mye sprekere enn andre, men vi har det veldig sosialt og kjekt, og da, for å si det sånn, da, sånn at vi legger inn pelser og prater, og ja da.
1: Ja, er det bare kvinnfolk, eller?
2: Ja, dette er bare kvinnfolk. Dette er turdamene. Ja.
1: Uff, jeg vil slippe å være med, for det er sånn snaldring at det ikke er råd.
2: Og det sier de karene, ja.
0: Ja, det lurte jeg på. Er det sånn tempo at det er sånn for dere får prate underveis?
2: Noen prater både oppover bakka og nedover bakka. Aha. Og noen av seg liker best å prate nedover bakka.
0: Ja, men hvis jeg spør deg, hva du heller deg?
2: Nei, jeg er ikke til det sprekkeste. Nei, langt derifra.
1: Men praten jeg har lurt på.
2: Nei, jeg er ikke det sterkeste. Det er heldig sånn sett. Jeg både kan og kan la være.
0: Ja.
2: Hvis jeg har noe å bidra med, så vet du vi smelter
1: det. Det høres fornuftig ut. Men da får du ha en god helg og god feiring 17. mai.
2: Ja, takk for det her også.
0: Ja, vi takker.
1: Takk for praten. Ja.
2: Takk for praten, ja. Ha det.
0: Ha det, ja.
1: Ha det godt. Dette går jo strykende
3: sted. Ja, jeg gjør det.
1: Og jeg har fått musikken ansvarlig å melde hva vi skal ha der. Og vi får nå selvfølgelig en fine. Laffe Stefans har laget en fin... Lasse Stefans, livet forsvinner. Sånn er det vel.
3: Det har han helt rett i.
1: Ja.
3: Jeg er ikke helt trygg på om jeg ikke har spurt ut spørsmålet før, men jeg tror ikke det.
1: Jeg skal ikke forundre meg for å si det så.
3: Hvor i Norge regner det mest? Vestlandet eller i Nord-Norge?
1: Ja, det kan du si. Spesiell plass du skal frem til.
3: Nei, det er hele Vestlandet. Det, ja. Eller hele Nord-Norge fra, la vi si, Lofoten og nordover.
1: 5, 28, 60, 660 å være på Lasse Stefans.

0: Ja.
1: Har vi noe?
0: Var Lasse Stefansson, ingen har ringt inn på, vi spor altså, hva for et fylke, hva det regner mest han i Nord-Norge eller Vestlandet?
1: Ja, hva tror dere?
0: 5, 7, 8, 60, 660.
1: Tror dere det er på Eide eller i Bodø?
0: Nei, jeg tror ikke det er akkurat her med oss.
1: Men... Nei.
0: Men han har bare til vi lurer på om vi er, han, vi er født opp i Ringby. Men,
1: det er jo hele distriktet da.
0: Ja. Så det der må det ringe på. De her gjelder altså kjempeflotte premier som vi skal trekke litt senere i år. Det er altså en billett opp i
1: Holmøyene.
0: Det er 5-14 kom til den der, og litt senere i sommer. Midten av juli så det, setter vi snuten inn på kontoren inn i gloppen.
1: Det, men nå var det kanskje...
0: Ja, ja. Vi må få litt hjelp. Halloen!
2: Hallo, ja.
0: Hvem det er nå vi har med oss?
2: Jeg regner i hvert fall ikke.
0: Er det RV?
2: RV, ja.
0: Reidar Vonheim?
2: Ja.
1: Ja, hva du tror? Er du veit?
2: Jeg vet at det er Vestlandet.
0: Ja, hva hender du tror på Vestlandet? Dette har vi begynt å vite en gang.
2: Ja, innen er vi plassene mest ute i Norddalsjorden, eller ute i området der.
0: Ja, det er nær oss, men så er det inne i Takla og inne i der brekket.
2: Ja. Takla, brekket og Norddalsjorden.
0: Ja. Men ikke inne med deg?
2: Nei, da er det tørst og fint.
0: Ja, du strøy ikke bunnet buksa nå da?
2: Har du strøyket buksa min? Ja, nå er strøyket seg jo.
1: Ja vel. Ja, da er det bare å henge den opp og være klar til bruk.
2: Henge den opp på mannen da, den dagen jeg er med.
0: Ja, men er du sikker på, har du sjekket om du har fri da?
2: Ja, jeg har fri. Jeg har også spaseringssitt hele morgen.
0: Nå skal du gå i tog nå, jeg har spasering.
2: Ja, jeg går i tog.
0: Ja.
2: Er det så mye tog å velge nå, at den kan finne etter å gå.
0: Og du kunne tenkt deg på kontra en eller annen plass, eller er du ute og vinner, og så kan du stolt gi vekk, eller?
2: Ja, jeg kunne stolt gi vekk. Det var ikke noe problem.
1: Du vil ikke være der selv,
0: altså? Oppe i Holmøyene, det er jo anbefalt, altså, for det, jeg var der i fjor, og det var kjekt.
2: Ja,

0: Nei, ja, det er oppe med hytta.
1: Å ja, så er det litt langt å gå da, hvis du skal ha tak i noe.
0: Nei, ikke hvis jeg er på hytta.
1: Ja, nei da. Nei, selvfølgelig ikke.
2: Ja, men har du bygd et sånt skikkelig sånn gammeldags...
0: Det er skikkelig gammeldags, og det var lagt av nede i Valdres. Å
2: ja, vel.
1: Å, jeg tror ikke det er så stort som det er på Storgaren enn det på Østlandet.
0: Nei, der er når vi har noe dekket til 12 stykker inn i det, men da sitter du trångt.
2: Ja.
1: Ja. Ja, men hva du har inn i det nå da, for eksempel? Er det som vilt, så det skal ut i vinter og sånn?
0: Nei, hva så er det? Det er noe... Ja, det er noe mye rart. En gitar henger av veggen, og en utstoppet rov, og...
2: Å ja.
0: El, og...
2: Det og?
0: Brenner
2: vi... Men du må ikke si sånt på radio, du blir jo innbrudd.
0: Ja, men det får våg, så får han bare komme. Jeg får smake alles hjemme.
1: Er du på hytta nå, da?
0: Nei, ikke nok.
1: Nei.
0: Nei. Så i dag er jeg inneværende.
1: Ja, jeg spore en kar tidligere i kveld, hvis det var opprengt det da. Har du vært der noen gang forresten, var opprengt og spore Reidar? Vi er så mødde, kan du holde sittende maitalen?
0: Ja, jeg har noen spore en gang i tiden.
2: Og du har det,
1: ja. Ja, men hva du sa da?
0: Nei, jeg tror jeg kom på en gang andre, så jeg feirer det.
2: Du går.
1: Men hva du ville snakke om nå i år 2026, tror du, hvis du fikk var sporet?
0: Nei, jeg ville snakke om.
1: Ja?
0: Nei, jeg ville snakke om det som er i nærmiljøet.
1: Ja.
0: I bygda, og det som skjer. Og ja. Har skjedd.
1: Ikke være sint, men være blide, sitter han. Vi kan ikke komme med kjønge preike, vet du.
0: Nei. Blide.
1: Ja.
0: Fint tone.
1: Ja.
0: Så vi har hatt det litt humoristisk, så... ja. Stalka lite skrøne, kanskje, i min miljø. Sånn at,
1: ja, men det er nå bare åpne kjaften, det er vel.
0: Ja. Så ringer jeg ut.
1: Nei, men det er her, synes du har et plan der.
0: Ja.
1: Jeg så det var en ny kar som skulle på Ståre med seg etter Kristian.
0: Kristian, ja.
1: Starheim.
0: Ja, Kobben i Starheim.
1: Jeg tror det er sånn til gamle lærer Karstein Starheim.
0: Ja, stemmer.
1: Ja.
0: Han har etablert seg på Øvre Orheim.
1: Ja. Det skal bli spennende her hva han har pratet. Er du på 17. mai oppe på Oramshaugen og får med deg det som skjer? Ja.
0: Da har jeg vært i alle år, jeg har hatt akkurat samme tur jeg har satt på hvert år.
1: Det skal begynne å se på i år, du.
0: Ja, det er. Sitter han noe, så blir det fint om å flytte seg lite rundt til siden.
1: En liten øye kan velte en stor Bornheim.
0: Ja. Nei, da har vi faste plass. Fint plass, resten.
1: Noen hele tale. Sitter du ni her etter da, og tenker deg, nå bør snart bli ferdig, hva?
0: Nei, altså sant å si, de tallene som har vært, så har det vært for alt i skorte.
1: Ja.
0: Det har ikke vært noe langdregende greie. Sånn at...
2: Nei, det skal ikke være sant.
0: Prøver noe på meg, så jeg kan jeg si, det ja. Er like bra da, det får noen bare innrømme, men...
1: Jeg tror, hvis jeg skal holde tale på Haua i år, så tror jeg den kommer til å gå på krosskontroll.
0: Den går på kruskontroll, ja.
1: Vi får se hva som skjer på Ståre, men da begynner vi noen spørsmål til deg, du.
2: Har vi det?
1: Ja.
2: Ja, men vet ikke han mye, da?
1: Nei, han vet mye, men ikke så mye som vi tror.
2: Å, nei. Nei, men det er noe greit, det. Jeg rekner med at du har noen muskler i kroppen, du også.
0: Jeg hadde.
2: Ja. Men hvor stor del av kroppsvekta er muskler?
0: Ja. Tenker du på hver i dag, eller for 20 år siden kanskje, eller noe
2: sånt? For å si, tja.
1: For eksempel, hvis du deler det i 100, kan vi si.
0: Ja. Ja, da er vi på 50%.
2: Men,
0: ja.
2: Men du kan gå ned litt.
0: Jeg tror vi går ned litt.
2: Ja.
0: 42-43%.
2: Ja, nå sier fasitten runde tal da. Jeg kan godt si det sånn at om vi får alternativ der, så er det 30

0: Ja, Kajsa Stina Åkerström var den damestämma vi hörde där, la meg finne Carl Vick. Så har vi fått deg på det regnet, og nå har vi med oss en innringer. God kveld, god kveld.
1: God kveld, god kveld, ja.
0: Hvem ringer?
1: Ja, det en kar som heter Per Ove Tvendesæter.
0: Det vel det, ja, og han bor ja, litt ute, og han har strøkje bunad enn å funne fram flagg.
1: Nei, han har ikke bunad. Nei da.
2: Nei, vi diskuterte i stedet med Bergens bunad, men...
1: Ja,
2: det har
1: det skal nå visst nok være. Ja, det har jeg, fra Oslo Nærradio til og med.
0: Hva vi skulle fram til nå her?
1: Det var nå visst nordlys, ja.
0: Det nordlys, ja.
1: Ja, ja, men kom da det spørsmålet, så er klart det.
0: Og det var et annet navn på nordlyset, var...
1: Aurora Borealis.
0: Ja.
2: Du har vel sett en del av det i vinter?
1: Ja, det har jeg sett.
0: Jeg trodde det var flott enn det, men det var ikke flott enn det.
1: Nei.
0: Borrelia, det heter.
1: Borrelia, det, ja.
0: Så det er nok enda verre. Ja, hva du styr på med?
1: Nei, gå nå hjem og stulja. I dag har jeg hatt service på Flaggsonja og tatt den ned og fått den opp igjen. Og, ja, og åt og bli kjeta. Det var
2: målingsleta.
1: Ja, det er jo nok, men det var en år senere, men jeg måtte ta og leise litt på denne her snora.
0: Og prøve å heise opp og ned, da?
1: Ja, jeg skulle heise flagget her på 8. mai, og jeg fikk det altså ikke opp.
0: Nei.
1: Da var det sånn at denne her...
0: Har rusta?
1: Snora, hun ville ikke gjøre denne her kula oppe.
0: Å nei.
1: Så har jeg skiftet snor.
0: Så da la du ned stånd, ja?
1: Ja, det gjorde jeg. Det
2: er
1: fort gjort. Ja, nei, det klarer jeg vel ikke.
2: Men hvor er det der å ha en flaggstang? Mange som synes det bare er plage.
1: Ja, men er det flagg også, da?
0: Nei.
2: Nei, jeg vet ikke. Jeg vil ikke ha heller.
0: Hva høyre har du da? 8?
1: Ja, 8 meter, ja. Står på altanen.
0: Ja, det er aluminium selvfølgelig.
1: Det er det, ja.
0: Ja. Jeg ser det mange faktisk har blåst skjeve der, hvor mye stormer.
1: Ja, denne her som jeg har vært skjeve.
0: Ja, og da var du stå rettet opp igjen.
1: Ja, ja da, måtte det.
0: Ja. Hvis flagget er oppe, så kommer det skikkelig fokus, så er det bra tak, altså.
1: Bra tak i det, ja. Ja, det skal være visst.
0: Ja. Nei, men...
1: Er det skikkelig vind, så er ikke det hjelper å ha flagget her, nei.
0: Du flagget vel at 8. mai, tenker jeg.
1: Det var det jeg skulle prøve på, men det gikk ikke.
0: Det fikk de ikke opp, nei.
1: Nei, nei da.
0: Og da fikk du fiksene? Og,
1: ja. Ja, nå har jeg fått det i orden, ja.
2: Ja, måtte du inn på eid for å få tak i snor, da?
1: Nei, da, jeg hadde liggende fra siste skiftet snor.
2: Å ja,
1: da. Ja, da.
2: Så tenkte så du fremover, du?
1: I alle fall så har jeg ikke brukt det til noe annet.
0: Nei, men er noe jeg lurer på, er det for dere selv, eller er det borte i Pøyen, eller hva det gjør 17. mai?
1: Nei, da er vi i gamle skolen, vår nord i Ulvesund skole, som det heter. Og den ligger da, ja, det er bare noen meter fra Ulvesund fyr.
0: Ja.
1: Ja, der du ser ut i Jonas Sildagapen, og du ser den mot vest.
0: Og den hele bygda liksom i Heven og Hana, det er sånn...
1: Ja da, det er forsamlingshuset for oss, men så igjen jo helt innover her til oss, og gjerne Hagvika også.
0: Er det sånn, er du bor med i kommittéer ofte, er du da?
1: Ja, du kan si det sånn at jeg har tatt meg av denne her skytinga med luftgevær, så det har jeg hvert år.
0: Åja, er du med enda altså?
1: Ja da, ja. Skal ta i morgen og rigge til.
2: Ja, det må du gjøre, det er skikkelig å gå med saken ditt, eller?
1: Ja, dette er alvorlig.
2: Men har dere sånn salutt klokka 20 om morgenen igjen?
1: Nei, det har ikke vi, men de har på Rødeberg, og det hører jo vi godt her.
2: Ja, det går over fjorden.
0: Det gikk noe skjeis en gang, den ja, båten så.
1: Ja, det gjorde det, gitt.
2: Ja, hva det var for noe? Det er stygt å le etter til, men...
1: Ja, det er sant det. Nei, det er smalt litt for nær båten.
0: Ja, men det...
1: Det
0: gikk jo bra.
1: Det hengde seg fast. Ja, det gikk veldig bra når jeg ser på hvor det...
0: Tross alt.
1: Hvor det kunne ha gått.
0: Ja. 17. må jeg ha samme svungen som før.
1: Ja, eller... Det varierer litt fra år til år, kanskje, men... Nei da, jeg tror det er held oppe trykker.
0: Er det masse unge i bygda, dere? Sånn?
1: Ja, det var mer før.
0: Ja.
1: Det var det jo. Men det er vel, det er mye fraflyttet nå, vet du, så det er litt for gubbing, synes jeg.
2: Ja, men det blir sånn i små bygder. Folk flytter det.
1: Ja, ja da.
0: Ja, men det er ikke så veldig lågt inn i Poljen. Det er vel 2-3 kilometer, ikke det?
1: Ja, det er en 6-7.
2: 6-7, ja.
0: Ja. Det er så sjeldent vi er utover den veien, og det kan vel du si også.
2: Det er sjeldent, ja. Jeg har vært et stykke, men...
0: Kanskje vi skulle reise ut, og da hadde vi hatt guide her. Vi har den med på tråden nå.
1: En tur utover, og tar dere en tur i Åsnesvå igjen, og... Ja. Ja da, det er ikke det verste.
2: Ja, men hvis det plutselig dukker opp og dukker hjemme da?
1: Ja, det hadde ikke gjort noe.
2: Hadde ikke det? Nå drikker ikke jeg kaffe da.
1: Ja, da skal det bli kaffe.
0: Han drikker ikke kaffe, han skal finne på noen ganger da.
1: Drikker ikke kaffe hvis du har noe oppi heller?
2: Nei, og nei, det er enda verre.
1: Enda verre da, ja.
0: Han er helt oppløs, kjenner du.
1: Ja, nei, men da, vi har brus også.
2: Ja, ja.
0: Då begynner vi på spørsmålrunden, og då blir ikke han så galen.
2: Nei, jeg har et rart spørsmål her.
1: Et rart spørsmål?
2: Ja, da må du høre veldig godt dette, det ene ordet.
1: Jaha.
2: Hvor mange par fotballsko er det på bana i en ordinær fotballkamp?
0: Nå teler han altså opp i høyder.
1: Ja, hvis du skal ta med keeperne da, så må det nå bli 22.
2: Du fikk med deg et par, altså.
1: Ja,
2: ikke par. Hvor mange.
0: Ja, han har jo rett, Odd.
2: Ja, ja, du spurte rett. Men keeperne, de er selvfølgelig med i. Så det er 22.
1: De er med, ja.
0: Men du var ikke klar over at det var en som var utvist.
1: Men, nei, det var ikke klar over.
2: Men hvor mange blir det da hvis dommerne blir telt?
1: Ja, da er det oppe i nei, skal vi se, da er det to linjemenn, og så er det en dommer, så da blir det 25.
2: Riktig.
0: Ja, så har du var.
1: Hva så har du?
0: Var.
1: Åja, ja, nei, de er ikke på bana.
0: Nei, jeg har ikke sko på seg. Nei,
2: jeg har ikke sko på seg. Jeg bruker i hvert fall ikke fotballsko.
0: Nå blir det gresk mytologi herifra øyen.
2: Oi.
0: Dette her, hva heter gudenes konge i gresk mytologi?
2: Ja, nå er det jo vanskelig.
1: Zeus, tror jeg.
0: Hæ?
1: Zeus.
0: Første bokstaven, hva det er?
1: Zet.
0: Ja! Zeus, ja, det er helt rett. Endelig, du var ikke Zeus, men Zeus, som du sa, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Uttales begge både med V og U.
0: Ja, det er mulig, det.
1: Altid så kan du spørre.
0: U er mye makt ut med havet, ja.
1: Ja, jo da.
0: Det er flotte greier, du. Ha det godt.
1: Jo da.
2: Oppfør deg.
1: Ha en fin 17. mai.
2: Ja, ja, oppfør deg pent da, 17. mai.
1: Ja, da.
2: Så du får lov å være i komiteen flere ganger.
1: Ja, vi tasser på det. Ja.
0: Er det noe som skyter fullt?
1: Nei, det er det ikke. Det er bare beregna på unger. Så det er noe for underholdning,
2: ja. Ja,
1: ja. Ja.
0: Ja. Er greit, du?
2: Det er greit, du, Per Ove.
1: Den er greit, ja.
2: Vi snakkes en gang senere.
1: Vi snakkes, ja. Ja.
0: Det var Per Ove Tvendesæter, uta Tvendesæter. Ja, vi bor jo... Vet du hva det gjør der ute? Har du alene sånn så... Mange små bygder har sittende
2: vei. Ja, det er sikkert god stemning.
0: Gode skikker som ikke skal forandre for mye på oss i sted, da.
2: Men vi klarer en innringer til.
0: Spørsmålet er greit, da. Og musikken vi skal høre, skal... Da er det Karl Levin som skal synge om sangen til bygda. Vet du hva hun heter, Odd? Hun skal synge sangen til bygda.
2: Ja, hun Kvien.
0: Anne-Marie Kvien.
2: Veldig fin melodi, det.
0: Ja.
2: Men.
0: Og det kan være.
2: Hva kalles en eller ei som jobber med å få oversikt over veire?
0: Det kan du lure på, man har et tvilsomme tilfelle av og til. 5, 7, 8, 60, 66.

0: her.
1: God kveld. Vil jeg ha sagt hvis noen ringde inn, men det har ikke ringt deg da.
2: Jeg fikk deg et spørsmål da. Og ja, en som jobber med å få oversikt over veire.
1: Ja, og så leser han opp, kommer han for da synes seg fram. Enten ja. Ute eller... På TV 2 står det mye ute.
2: Ja, du har merkt til det.
1: Men uansett i paraplyer, styr og vesen, det kan holde seg... Han tregde og han sa hine gamle guttene, de holdt seg godt inne, du. Telefon 528-660. Kan du ringe? Du er sist innringer, nå er jeg eldre altså, kanskje. Ja,
2: to minutter på seg til å ringe.
1: Jeg er heldig til å vinne en billett.
2: Skikkelig premie.
1: Ja, billettet på en eller annen sånn kontregreie. Du er med på trekning senere.
2: Vi kan vinne begge plasser.
1: Og det ene har vært 3006 og rundt 1000 lapp oppe i Høllmeier.
2: Høllmeier, ja.
1: Så da er det bare å være med på det. Du har en liten stund på deg. Hvis ikke så har vi noe bra med innringere til nå, så vi skal klare å trekke han Svein. Han begynner. Nå må du nærme deg telefonen hvis du har tenkt å være med og lyst på country nå i sommer. Den første konserten er den 20. juni oppe i Høllmeier en lørdag. Og veire ser ut skal bli bra. Jeg har meldt en heit sommer her nå.
2: Ja, skal vi stole på det?
1: Det er rett for sola snur det. 20. juni.
2: Ja, da er det rett for, det er 21. det.
1: Ja, det er like før. Men det ser ikke ut som noen har lyst til det, så da, Svein.
2: 8.
1: Da får du begynne å sveive rundt. Du kan ta ut de fire høyeste kulene. Kan han gjøre det, Mada? Har du noen planer for resten av våren og sommer, før sommeren?
2: Ja, sånn halvveis. Ja. Det har ikke fastlåst noe. Det har ikke vi. Vi får se.
1: Jeg har en liten farm, så du...
2: Ja, der blir jeg en god del, da.
1: Jeg slått deg opp på, da.
2: Nei, nå er det sånn på en bil, nei, hva heter det? Sånn padde, kaller jeg jo.
1: Har du kjøpt en sånn, ja?
2: Jeg har kjøpt det, da.
1: En drenk?
2: Ja. Vi kaller bare, ja, vi kaller han for drengen.
1: Ja, jeg har gått god jobb.
2: Ja, jeg har veldig god jobb.
1: Ja.
2: Men av og til han kjører seg fast. Da må vi... Men nå klarer hun... Ikke jeg. Hun klarer å løse ham med telefonen.
1: Heimafra?
2: Ja.
1: Ja. Nei, ikke visst. Han har gått på rygg.
2: Nei, det... Nei, det går ikke an å snu.
1: Nei, det skal godt gjøre.
2: Da må han makt.
1: Ja. Men... I kveld skal vi altså først så trekker vi ut den som vinner den premien til eller går videre inn på Byrkjelo.
2: Ja.
1: Og da tar du og sier nummer Svein, ta på lyden så folk hører deg på lufta, klar og tydelig.
3: Nummer 7.
2: Berit Røysen.
1: Berit Røysen har gått videre til den trekningen der inne. Ja. Og da går vi videre til 33 stykker. Berit Røysen kan hive opp igjen. Hun må være med på resten også. Da skal vi ha billett 3 stykker som går videre til oppe i Høllmeierne. Til den dansen eller country 514, 20. juni. Og Sveinen han kommer med talnummer.
3: Nummer 2.
2: Elmer Listhaug.
1: Elmer Listhaug.
2: Da skriver jeg en H her.
1: Ja. Holmøyen, det betyr Holmøyen. Så ja. Har du et T?
3: Nummer 5.
2: Reidar Vonheim.
1: Reidar Vonheim, ja. Han er da den heldige som kan vinne noe der. Og så har vi noe...
3: Nummer 4.
2: Med 4, Kari Jordanger.
1: Kari Jordanger. Kan bli holdmøyende på det, Kari. Det får vi se, det vi kan ikke løve noe her. Det blir trakt ut da senere i slutten av måneden.
2: Hun er en av deg som kan.
1: Ja, og det skal vi føre seg navnet over på lista. Nå skal vi gjenta deg som har vunnet. Det som har napp inne i gløppen er...
2: Elmer Listhaug.
1: Elmer Listhaug.
2: Nei, unnskyld. Nei, ikke gløppen. Dette var holdmøyende.

The Backsliders og Abel Lincoln. Så skal vi til en gruppe jeg presenterte for et par program siden. Brødrene Wickhams gruppe Had a Call. I kveld så skal vi høre Pappy.

0: Men vi skal nå ta hand om deg også, da. Vi har rikslig med saftstasjoner, og så har vi fått med oss Røde Kors på laget. Så
1: det tror jeg trenger.
0: Jeg hører det på radioen at det var vanlig med minst 20-30 kollapser på hver sånn her halvmaraton, så vi er forberedt på det.
1: Legesenteret er orientert.
0: Det er orientert, AMK og alle instanser. Det er ikke bare å arrangere sånn løp, skal jeg si deg. Altså, alle måtte godkjenne dette her. Helse, politi, kommune, vegeier. Ordfører, alt ihop.
1: Har det vært planlagt en god stund da?
0: Ja, vi har noe planlagt. Det er en par måneder da.
1: Det er flere hundre påmeldet.
0: Ja, så det er noe Sparebanken Norge som er liksom initiativtakere, og så har de fått med skigruppa i Eidides lag som tekniske arrangører.
1: Hva er det mange som melder seg på lengt? 2100 og noe?
0: Ja, altså lengste traséen, halvmaraton, er 21 kilometer, ikke det? Og ja. Det er nå over 100 nå da. Så det er. Det er bra.
1: Nå går starten.
0: Det er vi 250 på totalen, tror jeg.
1: Nå går starten.
0: Nå går den om 20 minutter.
1: Hvor kort at vi leipet
0: er? Den er 3 kilometer, så det er bare så vidt ut om Osvitsa, så snur jeg da. Ja.
1: Nå får vi se. Det er veier med seg i hvert fall.
0: Ja, det er flott veier.
1: Ja, det var litt før start der, og det varmer opp og springer alt og frem der. Og det er sikkert mange som overvurderer seg selv. Det er typisk det er når det gjelder dette her å melde seg på. Etter lang tid trening med mange. Skal vi se. Noen som har snakket med Kara nummer 318, hva han heter?
2: Ingar Ella heter jeg.
1: Og dette har du trent jæklig til?
2: Nei, jeg har aldri sprunget halvmaraton før, så det er første gang.
1: Men du trener?
2: Ja, litt iblant, men litt jogging. Så det er mest for å se hva utgangspunktet
1: er. Skota er veldig viktig å sprenge på asfalt.
2: Ja, jeg kjøpte meg nye sko på Sport 1 i noen veker, så da må jeg teste deg.
1: Vet du, det koster litt der da?
2: Nei, gode tilbud gjennom hamna, vet du.
1: Ja, ja. Ja, hva forventer du? Sett deg et mål på time, eller par timer pluss?
2: Ja, jeg har egentlig ikke snøring. Jeg må bare prøve å finne en passelig rygg å holde, tenker jeg, etter hvert.
1: Tror du det kan bli brutalt også?
2: Ja, det blir nok seikt etter hvert. Men det får bare gå.
1: Vi får se. Ja, det får jeg like før starten.
3: Ja. Det
1: er også nummer 343 her, og hjerteklar. Hva du heter du?
3: Kenneth Vedvik heter
1: jeg. Har du prøvd løypa?
3: Det har jeg. Jeg har til og med merket løypa, så denne kjenner jeg godt.
1: Noen som cirka vinner tid?
3: Ja, her er en avvelsak her, så har jeg 1.13, så jeg tipper han springer 1.15. Kanskje noe sånt. Han er ikke så god form som han var i fjor.
1: Og du selv da?
3: Ja, 1.24. Det må være bra.
1: Så du er ikke så langt bak,
3: nei,
1: altså?
3: Vi har trenet litt.
1: Du trener litt da?
3: Jeg trener litt, det er det.
1: Men er det mange her som kanskje tror du overvurderer seg selv litt?
3: Det kan jeg garantere. Det er alltid det.
1: Har du lukket noen formelder som på sikker på du er?
3: Nei, men jeg synes det er flott at folk stiller på. Det er jo lav terskel litt her. Så. Men det er klart det. Hvis du ikke har trent og skal springe en halv maraton, så blir det langt. Det blir det.
1: Det er vel snart å feilberegne farten startet med, ikke det?
3: Jo, det har gått på mange smeller selv, så det er veldig fort før det. Blir tung, spesielt de siste 4-5, hvis du har åpnet for hardt, da er det en kamp for å komme seg i mål.
1: Er du henger? Så henger det på en, så springer vi
3: fort. Nei, i dag skal vi styre det selv, for vi prøver da. Men det er ikke alltid det blir sånn i praksis.
1: Lykke til, vi snakkes i målgang.
3: Du, det gjør vi.
1: Det er straks start der. Og ja, jeg går med om. Jeg har satt mange som var med. Her er det 100, kan jeg tenke. Halvmaraton er lengste distansen på litt over 2 mil.
4: Hvor skal dere springe?
1: Det er jo ute i Kjølsalen. Her er Alfred Bjørlo, nå er det siste. Nå må du legge ut på nettet. Hva du skal være med på?
5: Nå skal jeg skru på musikken min. Nå må jeg få
1: på. Hva er det for nå da?
5: Du, jeg har laget meg en spilliste med raske sanger. Litt 80-tallsrock, litt nye sanger, litt blanding. Så jeg har en sånn fast springespilliste.
1: Du finner noen å henge deg på, eller hva har du tenkt dette her?
5: Det aller viktigste her er ikke ikke bli frustrert til å henge på disse unge spreke helt i starten.
1: Har du tenkt deg en tid opp i hauda?
5: Jeg har en tid opp i hauda, ikke om jeg tør å si det.
1: Men, 2 timer?
5: Jeg skal under 2 timer. Hvis jeg kommer under 1.55, så er jeg veldig godt fornøyd.
1: Ja, og du har aldri sprunget i distansen før?
5: Jeg har sprunget i distansen før, men ikke her. Og det noe med heimebane. Det, i fotball er det jo heimebane for det.
4: Kom igjen nå. Jeg får deg springende. Så to jenter her. Hva det, nå starter det som skal springe 21 000 meter. Hva langt er det springe?
6: Vi skal springe 10 kilometer.
4: Og du heter?
6: Sara Hjelmeland.
4: Og du er voldsom å springe da?
6: Nei, vi skal bare på kosetur ved. Prøve det ut. Så vi har ingen ambisjoner egentlig.
4: Har du trent?
6: Ja, sånn av og til, men ja.
4: Er det fotball?
6: Nei, jeg jogger litt her og der, men ikke med ambisjoner om å springe fortere på en måte. Bare for å lufte meg.
4: Og venninne heter?
6: Isabel Fonjelle.
4: Skal du slå henne?
6: Nei, jeg tenker vi gjør dette i lag. Ja, vi gjør dette i lag.
4: Hand i hand liksom, hand i mål.
6: Hand i mål.
7: Hand i hand over målstreken.
6: Ja, absolutt.
4: Hvor langt ut må det nå, du kjenner nå?
6: Vi skal cirka 1 kilometer forbi Taklo, og så skal vi snu og fare tilbake igjen. Så
4: det blir 10 kilometer. Det får sikkert beskjed.
6: Det får vi. Der står folk som sier fra når vi skal snu.
4: Hvis de får lyst til å snu før, da.
7: Da gjør vi det.
6: Da gjør vi det.
7: Kanskje det blir en 3 kilometer i stedet for.
4: Har det drøtt ikke godt nå før start? Det er mil, det er jo ganske langt, altså.
6: Ja, men der er drikkestasjoner langs med, så vi får drikke i løpet av løpet.
4: Du spiller ikke fotball, du heller?
6: Nei.
4: Du satser på friidrett, altså.
6: Ja.
7: Blei vi sånn. Litt, ja.
4: Skal vi si lykke til, eller?
6: Ja. Tusen takk
7: for det.
4: Husk å ta inn drikker underveis.
6: Ja, det skal vi gjøre.
4: Ja, han er en som er mer interessert i fotball eller sprenging, kanskje. Adil Heggen, er ikke det flott tiltak, dette her?
8: Det er jo artig, da. Det er så mye folk og litt fine rammer rundt. Og folk i forskjellige alder og forskjellige fasonger og sånt som er. Litt av hvert.
4: 250 påmelde.
8: Synes du det var lite?
4: Nei, jeg synes det er mye.
8: Nei, jeg synes det var bra, jo. Ser det ut som det er stor liv der, må folk trivs og se. Ser ut som det har det kjekt, og det er veldig viktigste.
4: Vet ikke, på deg er startnummer, du har gått 3 kilometer enda.
8: Jeg lurer på om jeg skal gjøre det.
4: Ja. Det er ikke for sent, vel?
8: Nei, det kan jeg aldri tenke meg. Jeg tror jeg får være med deg, Sofie.
4: Ja.
8: Ja. Nei, det er...
4: Så må du til å kle av deg litt. Du kan ikke gå så tjukk leder.
8: Jeg har det så mye, ikke du? Nei, det må jo det, da.
4: Du er interessert i fotball, men er du jo alltid etter en idrett, eller når det gjelder å se på TV, og liker du friidrett?
8: Ja, det har jeg alltid gjort, men det ser jeg jo av og til på fjernsyn, og spesielt nå når det er så mange gode norske og sånt, da, kan du si, men jeg synes jo det er artig det. Men det er ikke sånn at jeg sitter og ser i timesvis på det samme.
4: Vet du, 16. mai er fotballen høytidsdag på en måte?
8: Ja, det er jo blitt det. Det har vært nok en del år. Og det er de fra langt ned i divisjonene, helt opp på toppen.
4: Og etter målgangen, et par timer etterpå, så braker det der stod på stadion.
8: Her på Eide, ja. Eid og Stryn. Det er noe, har blitt en tradisjon. Og det, vi skifter jo selvfølgelig på hjemmebane og sånt på 16. mai. Men det er jo blitt artig og mye folk og sånt. Og det er jo det nivået som det er på. Men det er jo, ser noe ut som folk synes det er kjekt.
4: Jeg går ut fra det at ikke noen av fotballspillere har meldt seg på så tidlig i noen kampen.
8: Akkurat det tror jeg kan være ganske trygg på.
4: Men jeg må ha sprengt og melde deg på da.
8: Ja, du vil ikke være med du da, jo.
4: Ja, jeg må referere, vet du. Så du får lykke til du også. Ottar Nygaard.
9: Oi.
4: Du står her uten startnummer. Hva svarten skal det bety?
9: Jeg er coach, vet du. Noen må jo være det også.
4: Er du coach?
9: Coach, bedre kle og skaffe hårstrikk og litt sånn forskjellig, vet du.
4: Bør du ikke ro på hans sida med vatten og sånne forskjellige?
9: Nei, nei, jeg er på rett plass jeg nå.
4: Du kommer ut av Flatraja?
9: Ja.
4: Og du er med de 4 representanter, du ser med?
9: Det har jeg. Jeg har med min yngste sønn og svigerdatter og 2 barnebarn.
4: Er du som meldte deg på da, eller?
9: Nei, der står jeg for å kjøre, heldigvis. Treninger også.
4: Er det ene sprenger 10 kilometer?
9: Nei, sønnen min han sprenger halvmaraton, og de 3 andre de sprenger 3 kilometer.
4: Har han trent? Halvmaraton er jo er ikke bare, altså bare.
9: Nei, men han sprenger jo fjell og fjøre nesten hver eneste dag, så det er passelig distanse for han, tror jeg.
4: Var faren sprek i sin ungdom også?
9: Faren var særdeles sprek i sin ungdom.
4: Ja, det var på fotballbanen, det helt vel?
9: Det gikk på fotball, ja. Jeg spilte faktisk aktivt, det var 48 år.
4: På Flatraket?
9: På Flatraket, ja.
4: Var du trofatt mot Flatraket hele tiden?
9: Ja, og før vi startet det så spilte jeg litt på Selje. Før vi startet laget på Flatraket.
4: Mykje knokkelkamper på Flatraket i sin tid?
9: Nei, jeg synes det ikke det. Jeg synes vi spilte mye renere og finere fotball enn det gjør i dag. For i dag så er det mye mer holdning og tjuvtriks og dævelskap. Men jeg synes vi var mye flinkere på det. Det var ingen albåge når du gikk opp på Hedda eller noe så helst. Så. Mye renere og finere fotball før.
4: Ja, i lave divisjoner så er det alltid litt gi og ta, vet du.
9: Jo, det er noe det, og det var jo tette kamper mot nabolag og sånne ting. Men da vi var på det beste, så vi banket jo Eid i Firdakøppen blant annet. Vi slo jo Stryn, og vi slo Flore på heimebane og bortebane.
4: Det lever litt, for, i og med du husker det enda.
9: Det gjør jeg, for vi var veldig bra. Vi lå jo helt i toppen av datidens femte divisjon, altså dagens fjerde divisjon. Og det var bare bygd av folk.
4: Men sprang du og trente sånn så med på sånne løp du da, første mål løp på OM for eksempel og sånne ting?
9: Nei, det gjorde vi aldri, men vi trente intenst på fotballen, så vi hadde nok springing med det altså.
4: Har de lag på Flatraket nå?
9: Ja, de har sjuarlag i 20. divisjon.
4: Er ikke det en nedtur å bare sjuarlag?
9: Jo, men det er jo bare, og det, jeg tror ikke de har hatt en trening, men de har jo spilt første kampen. Så, og da måtte de jo, hadde jo blant annet et barnebarn, en jente på 17 år som var med, og så hadde jeg to barnebarn til som var litt eldre, som var gift og bor i Selje, som var med og spilte for å klare å stille lag. Så spenstig.
4: Hvor er stemningen ytre nå? Du vet hva jeg mener.
9: Ja, ytre er jo stort, egentlig.
4: Ytre av stat kommuner, da.
9: Ja, jeg forstår hva du mener. Jo, hvis du tenker på skolestruktur og det, så er jeg jo glad for det at de enda på å gå vekk ifra utrede at 5. til 7. på Flatraket skulle i Poljen. For det er dødsstøte for bygda å holde på med sånn torskeskap. Det er meget elendig politisk hantering.
4: Det kommer ikke unge her på Flatraket.
9: På skolen er det vel en 44 elever, tror jeg.
4: Hvor mange nye kommer det hvert år, cirka? Ser det litt fremover?
9: Ja, det gjør vi også. Og nå kan ikke jeg yte så mye på det, da, men jeg vet i alle fall det er 5 gravide, hvis det ikke det er 6 som blir født i år. Ja.
4: Du blir oppmodet til å, kan vi si, senk.
9: Ja, vi gjør det, men vi gjør ikke sånn som det gjorde inn i Gloppen, vet du, for det tok det jo i snøhål oppe på Utvikefjellet. Jeg tror det ga litt respons det også, men vi har ikke satsa sånn enda.
4: Lite snø der ute med dere.
9: Lite snø ut med oss, ja.
4: Ja, men da får vi se disse representantene dine kommer i mål også.
9: Ja, det gleder jeg meg til.
4: Uten skade får vi hoppe.
9: Uten skade, ja. Ja da.
4: Koselig dag i hvert fall. Veier og skine.
9: Veldig bra, flott tiltak.
4: Takk for praten.
9: Ja, takk det samme.
4: Det var Otta Nygaard, tidligere ordfører i Selje til og med. Da var løpet i gang, og jeg tok meg en tur ut til Leipa, og da møtte jeg en kar som kom gående og joggende, og jeg tok en prat med han og Rå. Du er med på dette, hva du heter?
10: Frode Sunde.
4: Det går bra?
10: Ja, det er bare fint å komme ut på en tur enn en vanlig.
4: Kjekt dog?
10: Ja, det er veldig kjekt.
4: Du er nå ofte ute og går, du?
10: Ja, jeg prøver å gå en mil eller to for dag.
4: Du har hatt slag eller kvart, det du har hatt?
10: Ja, oppe i høyde.
4: Ja, altså, du er litt hemma, men det setter ikke noe stopper for deg?
10: Nei, det er litt problem med å springe.
4: Ja, ja.
10: Jeg går bare.
4: Ja, men det forstår vi. Balansen må være i orden.
10: Ja, jeg tør ikke springe. Jeg har prøvd, men det er ikke min greie.
4: Men du er i god form likevel.
10: Jeg prøver.
4: Ja.
10: Prøver jeg litt, så i stedet for å sitte inne på dagtid, så er jeg ute og går. Jeg
4: er enig med deg.
10: Ja, det er noe veldig bra.
4: Lykke til med resten. Ja, det har vi bort på Sjøsida, det heter her.
11: Sikkert nok.
4: Vi er bort på, ja, vi er jo i hvert fall på Hisida. Og en ut av Selje som står der og heier.
11: Det stemmer.
4: Hva du heter?
11: Andreas.
4: Hvem du heier på?
11: Jeg heier på alle.
4: Heier på alle?
11: Ja, ja, vi er, det er sånn felles heiergjeng for alle.
4: Ja.
12: Men vi er med hos Sigrid.
11: Men vi er med hos Sigrid da.
4: Ja.
11: Så vi venter på.
4: Jeg kan si vi er på Osviken, og kom plutselig på hva jeg var hen.
11: Det stemmer å stå der.
4: Det var på tide.
11: Ja.
4: Ja, er det bare mange strekker her?
11: Her er veldig mange strekker, både store og små. Spesielt de små, noen med barnevogn, så de må nå få en ekstra...
4: Du ser noe strekk ut, men det er utenpå det, kanskje?
11: Ja, det er kneno, vet du. Så...
4: kneno, ja.
11: Kneno, og litt ondt i natten. Det,
4: ja, det kommer alle ondtene i dag.
11: Ja, i dag er det ikke hjemme. Det stemmer det.
1: Men jeg skal må være kvann og heie også.
11: Ja, her må være noen å heie.
1: Ja, det er helt sikkert det.
11: Så vi fant ut her inne var best.
1: Ja. Hva tid tror du det kommer igjen disse halvmaratongjengene da?
11: Nei, det er ikke lenge til det. 15 minutter? Ja, vi satser på det.
1: Hadde dere god fart det første der i den gjengen?
13: Ja, vi så ikke vi får utover, men vi ventet på de på innover. Så hun sa 12.15, og nå er hun 12.05.
1: Men du er ikke noe fjoring?
13: Nei, jeg er for fjoring, vet du.
1: Det er ikke noe å gjøre med det.
13: Nei, nei, nei. Sånn er det bare.
1: Det ligger kinn mot vokset, det er noe, vet du.
13: Ja, det gjør jo det, vet du, sant? Vi har jo en litt spesiell kommune, med litt spesielle folk, sant? Ja.
1: Vanskelig å ligge i dag.
13: Ja. Ja da.
1: Men det går seg til, og så jenta.
13: Det går seg alltid til. Ja. Sånn er det.
1: Jeg kjenner deg, springer ned. Ja, ja, ja. Så det her vi snur, da kan jeg snu meg godt mot da, egentlig.
13: Ja, ja, ja. Dere vil ikke fare langt utover.
1: Nå får jeg gå bort igjen og prøve å ta imot deg i mål der. Ja. Tenk jeg. Takk for praten.
11: Takk for praten.
1: Da vinner en halvmaran til å gå til mål. Øystein Vårstøl, er det Ørstad?
14: Ja, jeg springer for Ørstad idrettslag.
1: Men du må nå drive og trene ganske mye, du.
14: Ja da, vi holder på. Det er midt i krisen, jeg har å hantere, så da blir det mye trening, vet du.
1: Er du 40 år da?
14: Ja, jeg er 47.
1: 47? Hvor mye tøffere har det vært da, når det er midt i krisen?
14: Nei, den hjelper jæklig mye. Så, nei da, det er mye trening, og jeg holder på med i 16 år eller noe sånt.
1: Hvor var dine løyper her ute i Sørland?
14: Hun var veldig fin i forhold til halvmaraton. Siste delen ut mot 10 kilometer vending, så var det en del bakker. Men det er egentlig greit, for da får du bruke litt forskjellig muskulatur. Så jeg tenkte, når jeg sprung her nå, så tenkte jeg at dette var et flott løp og kommer til å bli populært, tror jeg, i fremtiden. Hvis det fortsetter
1: å se. Var du i teten hele tiden, eller?
14: Nei, det var en haring som tok klaust foran meg ifra start, og han ledde vel ut 28 kilometer. Og så kom han, måtte han justere seg sikkert litt ned, og da klarte jeg å holde peisen min videre og plukke han til slutt og gikk forbi.
1: Hvorfor ivrer han da?
14: Ja, det vet jeg. Det må jeg nesten svare for selv, men det er ofte lurt å springe seg litt i gongen i løpet, og jeg har holdt på med å feildisponere mange løp tidligere, så jeg har lært meg å holde javne fart da. Det er ofte det som lønner seg.
1: To timer om 16 minutter, var det det?
14: Nei, en time og 16.
1: En time og 16.
14: Ja, en time og 16, ja.
1: Det var fornøyd det?
14: Ja, ja, ja, det er kjempebra det.
1: For da hadde du snudde?
14: Jeg hadde 36, 20 cirka, eller noe sånt da, ja. Så jeg tror jeg fikk litt negativ splitt, altså sprung senere tilbake enn ut da.
1: Og det å sprenge under bakka, det er ikke noe fordel det?
14: Jo, hårde, det er deilig å springe ned da. Bare.
1: Slipp ned fri?
14: Ja, da er det bare slipp i fri, og så la beina jeg jobbe. Da, nei da, så nedover bakka er jeg glad i, men motorbakkene, må ta deg også.
1: Er det perfekt vei å springe dette her?
14: Ja, det var nydelig og kjempefint. Sol og lite vind og god stemning, så det var flott arrangement.
1: Er du med på fjelløp og sånne også?
14: Nei, jeg bruker ikke å være det, men i år har jeg meldt meg på et løp som går i Nordfjordeggen fra Utvikfjell og ned til Gloppen. Det blir spennende å prøve nå i september.
1: Ja. Gratulerer i hvert fall.
14: Jo, tusen takk.
1: Gratulerer med dagen før dagen.
14: Jo, selv takk. Gratulerer.
1: Hurra, skal vi si det.
14: Ja, hurra, hurra.
1: Takk for praten.
11: Ja, da.
1: Kenneth Vindvik, du hadde et mål før du startet, men jeg har fått rykt om at du gikk vel hardt ut.
11: Ja, det er helt rett. Målet var 1.24. Det skjønte jeg etter 7 kilometer at det går ikke. Så det var alt for hard åpning. Det er sant som det pleier å være, men jeg må jo prøve da. Det er jo noe med det.
1: Hva har du stoppet på da?
11: Jeg stoppet på 1.26, så det er så galt, ikke det?
1: Så du regulerte litt fint. 7.8. plass?
11: Ja, noe sånt, tror jeg. Vi er der omkring, for det er helt greit for en aldrende kar.
1: Men jeg snakket med han som vann, og sa det var en kjempeflott løype.
11: Ja, men vet du hva det er da? Så dette her, det skryter jo så andreplass over at det er så flatt og fint, men jeg synes dette her er noe av det raskeste jeg har sprunget. Så, ut av løype da.
1: Har du mer å gå på?
11: Nei, i dag, vet du hva, det gikk ikke fordere, så det var bare å mobilisere. Ja, så ikke gå på en kjempesmell, for da er det gjort. Så jeg må bare legge seg ned på et tempo så du klarer å holde det.
1: Hvordan merker dette her? Faen, nå smegger det litt.
11: Nei, det er veldig greit. Jeg har bikket 177-178 puls, da vet du at da er det bønn, og da er du veldig ute.
3: Så jeg så på klokka at nå var jeg oppe i 181, da tenkte jeg fakert noe, så det var tidlig. Men ja.
11: Drakk du mye underveis?
3: Ja, men det var tomt på ene drikkestasjon, så det var litt, det var en bommert. Men jeg var hett, så du må drikke, eller så går du tomme. Så har vi, må en ha litt energi underveis i form av gel, det måtte jeg.
11: Tror du det er noe å komme for å bli?
3: Det kan godt hende. Jeg ser i hvert fall litt her. Sånne type løp, det er jo virkelig vinden. Ser, jeg var i Bergen, og der var det jo tjåka fylt til folk.
11: Så mye av bein å arrangere?
3: Ja, det er litt det, altså. Men klart, nå legger vi jo på... Ja, det er jo på en måte lav terskelnivå, så det er... Men klart, skal løpet bli større, så krever det mye. Det er det. Mye vakter, mye skal riggast, og... Ja. Men jeg synes dette var fint. Dette her er nok for alle.
11: Og kanskje litt tiltaking, og for, ja, så publikum her på vet hva det ligger an.
3: Ja, klart. Skal du opp et nivå, så må du til med EQ-timing, der du har brikke på beina. Da får du jo mellomtid og sånn, og det er jo mange som synes det er spennende. Så klart, da blir det mer nøyaktig. Hvis du skal... Dette er heldig jo på en måte ikke til å få en... Ja, hvis du setter pers her, så blir jo ikke den tellende hvis du... Ja, er på et høyt nivå.
11: Gratulerer med et godt løp, da.
3: Takk skal du.
11: Og så hurra i morgen, da.
3: Ja, da blir det hurra. Da er det barnetog og full guffe.
1: Vi kan vel si det at det første utgave av denne her løpet på Eid, maratonen halvmaraton, og det andre løpet, var en ubetinget suksess. Med 250 stykker som var med faktisk, med smått og stort. Vi skal ta med de tre beste i halvmaratonen, både for herre og dame. Vi hører at det vinner, det var Øystein Mårstøl fra Ørsta. Nummer to var Mathias Nabelsaker fra Eid, og Anders Vonheim også fra Eid. Damer som sprang like langt, det var Sigrid Gjelle som vi hører så vann. Nummer to var Janne Merete Torset Øyen, og nummer tre Anna Diala. Og så hører vi han Alfred sa tidligere i intervjuet, han håper han kunne komme ned på 1,55. Men han fikk det litt tungt på slutten, så han passerte litt over 2 timer og 1 minutt.

Sakte går de to i lien, mor og datter trinn for trinn. Hånd i hånd de følger stien, moren hun er blind.

Ja, jeg får vel korrigere at Jan Crosby sang, han fortalte vel helst. Det neste vi skal spille etter Den gamle gyngestol, det er Henrik Dahl.

I sommer så var jeg på dansefestival på Sel, og da nytter jeg anledningen til å lage litt radioprogram. Vi skal få et lite gjenhør med det jeg lagde der da.

0: Ja da, det er mye god musikk her, det er det. Den som liker dansemusikken her, den har virkelig noe å glede seg til.
1: Jeg så det var gammel danser faktisk. Ja.
0: Det, og det hadde vært tidligere også. Så det er noen som sverger til det også, vet du.
1: Grindstu og Midtlien er jo like i begge leirer.
0: Ja, ja, de er det. Ja. Og det er jo en del som er det da, som kan pådele, for å si det slik.
1: Jeg vil si det er min første gang nedover her. Broren min har maset på meg nå i 20 år snart.
0: Ja. Da var det jammen på tida at du kom hit, altså.
1: Hvor viktig er været?
2: Ja, det vet oss jo at regner det, så er det jo innevær og slik, og er det glane vær, som oss sier, da er det utevær, og da ser du på smilet på gjestene.
1: Kan det bli ganske skjete her hvis det blir mye nedbør?
2: Det har jo vært summe ganger at det har vært vanskelig å komme fram med biler, men det var jo før i tida da, når det var bakhjuls- eller forhjulstrekk, og nå er det jo firehjulstrekk, og ja, så men slik er det.
3: Hallo.
1: Du, er det sånn guide du som kjører rundt med og plasserer deg som kommer?
3: Om det?
1: Du plasserer deg som kommer, du?
3: Ja, du må ha dem på rett plass, så du har et visst system når det er såpass mange som det er.
1: Er det fornøyde?
3: Ja, det er veldig mange som er fornøyde, og det tyder på det at det er mange som kommer et kort år, så det er veldig artig at den ser at det er bra for alle som kommer hit.
1: Disse karene har vært med i 10-12 år. Hvor lenge har du gått her?
3: Nei, jeg har faktisk vært med og ryddet søppel siden jeg var liten, så jeg har vel sikkert vært her siden jeg var 15, så jeg er 4 år da.
1: Så du bor i nærheten her, du da?
3: Ja, jeg bor på gard rett bak her, det gjør jeg.
1: Hva det sier det, så er lokalbefolkningen her, og bråker hele veken, eller musikk, eller?
2: Det lever dem godt med, så det er ikke, jeg har ikke hørt noe, nei. Når det er fint vær, så sitter dem på verandene sine og opplever dansefestivalen derfra. Så.
1: Og så siste spørsmål til slutt, får du tid å inn og være med og høre på orkestret selv?
2: Vi hører dem hit, nei da, oss har anledning antageligvis til oss vil, men...
1: Danser, brødrene?
0: Ja, jeg har danset i all tid. Ja da. Jeg gikk på danseskolen da jeg var 11 år, og siden der så har jeg danset.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det her, er det gammel dans da, eller?
0: Ja, det er gammel dans, og det er alt mulig.
1: Pols og?
0: Ja, jeg kan pols og jeg.
1: Ja, men det er mye her.
2: Jeg har spilt dansmusikk.
0: Det er mer masurka da. Pols er mer over i Østerdalen.
1: Ja.
0: Men jeg kan både pols og masurka.
1: Er det gjenganger og bandet også kommer?
0: Ja, det er det, absolutt. Det er gjenganger det.
1: Ja. Men ja. Da får vi håpe at kosfaktoren holder seg.
0: Det gjør den. Det er ganske overbevist.
2: Ja, det blir... Her kommer folk til å kose utover, så det er helt sikkert.
1: Beklager.

Ja, da skal vi snakke med en kar som har spilt i band i en mannsalder og vel så det i 40 år. Heter Willy Kristoffersen og er en av frontfigurerne i Gluntan.

0: Lars Åge Bågsæter.
1: Lars Egil Bågsæter.
0: Jeg ser du hva fort jeg glemmer et navn.
1: Ja, ja.
0: Du skal spille her sammen med Anne Nørsli på gudstjeneste, eller?
1: Ja, ja. Og så i kveld da, på dansen skal vi spille. Vi skal spille et sett der, og skal spille et sett nå.
0: Hvor stor forskjell? Et sett, sier du nå, det på gudstjeneste, det er veldig spesielt.
1: Ja, det er litt spesielt. Vi spiller nå mange låter fra Anne selv, da. Og så har vi tre salmer, tror jeg, som vi må spille.
0: Du, er det spesielt at folk står i kø og skal på gudstjeneste, synes jeg?
1: Nei, ja, men det er jo litt spesielt her, vet du. Det blir egen stemning inni teltet her, og det blir veldig kjekt.
0: Du vet jo, sånn en seng i kirka ser det opp til litt tungt og sånn, at orgelet ligger litt feil dur. Er det noe omlegging på det?
1: Nei da, vi spiller noen låtene sånn som vi har lært dem vi, og så får jo publikum bare synge den duren de vil.
0: De må jo følge noenlunde, vel?
1: Ja, de gjør jo det, vet du.
0: Du, får de med dere det sen i salen nå da?
1: Ja, vi hører det. Ja, ja. Hvis de tar i, så...
0: Men du, hva du kommer ifra?
1: Jeg er fra Molde, eller fra en plass som heter Skåla, 2 mil sørafor.
0: Og du sa til meg før vi begynte at du spilte i Vassengutene også. Hvor lenge var du med der?
1: Nei, jeg begynte nå i 97 når de startet opp, og så hadde jeg et opphold fra 2013, og så begynte jeg på at 2018, og så spilte jeg frem til 2020.
0: Stilgitar. Meget spesielt og fint jamrende instrument, som mange sier.
1: Ja, det er katsenjammer, er det mange som sier. Det kan det godt være. Nei, det er et fint instrument, artig instrument å spille på.
0: Hvor vanskelig er det å spille på da? Man øver mye?
1: Ja, jeg har nå øvd fra jeg var siden 1981 for min del.
0: Er det befiffringene der som er viktig? At er
1: ja, det er jo det. Og så må vi jo spille fine harmonier, da, vet du, så folk hører på. Det er jo det. Så, fin tone og god lyd. Og
0: spiller du mye på gehør?
1: Ja, mesteparten det.
0: Er ikke det en kapelt i dans, bare nesten være det?
1: Ja, det må være det. Må ta stemninger som er i salen. Og da er det på gehør.
0: Og du skal spille i kveld, du la med Anne Nørsli?
1: Ja, jeg skal det.
0: Det blir litt forandring fra gudstjeneste.
1: Det blir det, da vet du. Men ikke så veldig heller. Det er jo litt det samme publikum, vet du. Så.
0: Ja, du koser deg på begge arenaene.
1: Ja, det gjør jeg. Kjempekjekt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da får du slappe litt frem til du skal på scenen om en liten time. Takk for praten, du.

0: Da er vi noe som må ha for å gå på dans. Det er gode sko å danse med. Det er mange som ikke har det.
1: Ja, det stemmer da. Og da kommer de jo hit til dansesko i farta, og så kjøper de seg kjempegode dansesko. I all slags farger og størrelser, og til all slags gulv og forskjellig.
0: Dansesko i farta heter firmaet?
1: Dansesko i farta heter det, ja.
0: Det var vel fint på, kommer du?
1: Ja, det er jo, det passer jo godt, og vi er jo i farta, vi kjører jo rundt i hele landet, så.
0: Men det er ikke fint i farta?
1: Nei, nei, nei, vi er ikke i farta sånn.
0: Kjem du nordafra?
1: Ja, kjem vi fra Ørnes i Meløy, alt med Saltstrømmen.
0: Men hvorfor glemmer folk å ta med skoene når de skal på dans? Vi har jo som regel, det er jo eldre folk som er, har sko hjemme og...
1: Ja, men det er ikke alle som har ordentlig dansesko for det. De tar med seg de skoene de gamle de har, og så kommer de hit, og så ser de at de burde ha seg et par nye sko, og så er de glad og fornøyde når de har fått kjøpt nye sko. For både for rygg og kne så er det veldig viktig at det brukes ordentlig dansesko.
0: Hva prisklasse ligger det på seg her da?
1: Det ligger fra 700 opp til 1600 kroner, alt etter sammen. Og det er både skinnsko og sko i tøy og forskjellig.
0: Og 1600, da er det topp altså?
1: Da er det topp, ja. Da er det, med, det, er det beste sort med lærskjål.
0: Blir du flinkere og danser og lettere på foten du kommer inn og byr opp en dame?
1: Ja, det er klart du blir da. Det blir stor forskjell.
0: Så det kan du reklamere med, vet du?
1: Ja, ja, ja. Ja. Hvis du ikke kan danse fra før, så får du det til med ordentlig dansesko.
0: Du, hvor mange år har du drevet på med det her da?
1: Ja, vi har holdt på siden 2017, så det gjorde vi jo, for vi så jo det var et behov for det.
0: Men det er ikke bare jobb hele året?
1: Nei, nei, nei, det er bare hobby. Vi danser jo også. Vi har jo danset siden 1995 selv, og så selger vi noen sko.
0: Så det er utifra erfaring altså da?
1: Ja, ja, det er det.
0: Ja. Så da spør jeg deg han som selger, det er ikke alltid det jeg greier på det, men du er en av deg da?
1: Ja, da, vi har jo, altså vi liker jo å si at vi har peiling, og vi har jo prøvd forskjellige sko og forskjellige gulv og overalt.
0: Hva er viktig med sko? Går du på hva tunge personen er og litt sånn? Og...
1: Nei, det går egentlig med hvordan de passer til foten, og så er det jo forskjellig. Vi har jo disse flatsåle og deltsåle og glattsåle og... Så egentlig så har du ikke noe å si på tung da. Det er bare hva som passer.
0: Har du vært inn og sett på dansegulvet her? Hva en bare har her?
1: Vi har ikke vært sett, men av erfaring så vet vi at det er plate, og det meste vi har er bra uansett på det her gulvet.
0: Ja, det har du bra ut. Skal han der kjøpe sko, tror du?
1: Det er mulig at han skal kjøpe sko. Han er i hvert fall veldig interessert.
0: Jeg hører med han.
1: Ja.
0: Jeg skal bort og spørre nå. Har du funnet et par som passer nå?
2: Jeg har kjøpt meg et par i går, så jeg vurderer å kjøpe meg et til.
0: Var ikke fornøyd det her da?
2: Jo, kjempegod. Det er beste skoene jeg har på meg noen gang.
0: Du er trender også til og med.
2: Ja, ja, ja. Så rører han.
0: Ja, du står med et par der. Så du spanderer noen 1000 kroner her på sko da?
2: Jo, jeg er det. Jeg er det. Jeg er med å danse i Levanger og Sveng.
0: Har du med deg fruen, eller?
2: Ja, hun kommer i morgen kveld.
0: Ja, hun sko, da skal hun ha, vet du, det er minuset.
2: Det kan hende hun skal sko.
0: Er du pensjonist?
2: Ja, det er snart det.
0: Ja.
2: Ja. Ja, ja.
0: Er du bare glad i danse? Er det en sånn danseklubb du er med på, da, eller?
2: Ja, jeg har vært i det.
0: Ja.
2: Ja. Så det er trivelig artig, det.
0: Er du en av de gjengangerne her på sånn?
2: Ja, jeg var igjen første gangen i 2019. Jeg var igjen i fjor, da, så i år, da.
0: Ja, men det var 2 år som var litt kjedelige.
2: Ja, det var det.
0: Ja, hva synes du, hva du vil si det om?
2: Nei, jeg synes det er kjempetrivelig den her på.
0: Ja.
2: Ja.
0: Og du bor litt laglig til her?
2: Ja, jeg bor jo bobilen der på igjen.
0: Ja.
2: Så jeg er nær til.
0: Har du bestemt det nå?
2: Ja, vi får se. Men han skulle helst ha haft herren igjen, men han har ikke størrelse mye igjen. Så han var utsalt.
0: Er det prutningsmoen, det må vi høre med.
1: Skoen er egentlig så bellig at det er ikke noe å gå på.
0: Ferdig pruta sko, ikke noe å gå på, bare å danse på altså.
1: Bare kun å danse på, det er jo da som er viktig.
0: Ja. Da får du bli enige.
2: Jo, ikke jo.
0: Sier du har ikke mer peng, så ordner det.
2: Nei, ja, jeg blir det.
0: Ha det bra.

Nå skal vi ha en nummer 1 hit fra 1969. 22. februar topper det Eamon Corner de engelske hitlistene med If Paradise Was Half As Nice.

0: Det lå jo i gruppen for lange tider siden, og så var det noen som for rundt og skulle prate i beredskap og ene med andre, og blant annet så var det forslag om at den måtte ha så og så mange liter med brus stående. Da lo gamle rådmannen gøtt. Jeg lurer på hvor lenge det hadde vært stående.
1: Ja. Så sier de det at jeg har stående brus. Altså det er sikkert 2,5 år tilbake i tid som var kjøpt til et eller annet som skulle skje her i min heim.
0: Ja.
1: Og så åpner jeg sånn her fordi at jeg fikk besøk, jeg vet ikke om det var barnebarn eller et eller annet. Og det var jo, altså, det fanns jo ikke kålsyre i det lenger.
0: Nei, nei, det gjør
1: det
0: ikke.
1: Så det var jo bare å slå rett i vasken. Det var helt vekkastet.
0: Så skal du ha drikke som står seg, så er det enten sprit eller vatten.
1: Ja, ja, jeg har begge deler.
0: Du har begge deler, ja, men da har jeg rett.
1: Ja, ja.
0: Nei da, vatten, det kan stå på disse plastdunkene i årevis. Det er ikke problem.
1: Ja da, ja da. Det går fint.
0: Så sats på det, ja. Så bruk, rekner vi med at det blir aldri brukt før.
1: Det håper jeg. At vi slipper å måtte bruke det.
0: Ja, vi sier det sånn. Skal vi se, vi driver her og spør så mye rart, og herregud hvor mye tull jeg spør om også. Hva heter den femte måneden?
1: Bare det, hva heter den femte måneden?
0: Ja.
1: Ja, nei, vet du. I hva da?
0: Nei, det er jo... Det må vel være i år da? Er ikke vi i den 15 måneden nå?
1: Ja, da er det mai da.
0: Det må da være mai? Ja, dette,
1: ja, det må det
0: dette,
1: da.
0: Dette var jo ikke noe vanskelig spørsmål.
1: Jo. Nei, men det var noe teit spørsmål da.
0: Ja, det var... Det virket litt løye dette da. Det.
1: Ja, ja. Vi skal nå være litt løgne, så det kommer fint.
0: Ja, ja. Nei da, det er ikke av veia soles. Det,
1: Neida.
0: Det er da helt greit. Det er helt greit. Skal vi se i historie, det er... Du kan jo vel noe god historie, kan ikke du det?
1: Ja, veldig, jo.
0: Du kan jo ta en nå, da.
1: Nei, jeg har ikke noe på laget.
0: Så oppvarming til historie 2, så det heter her.
1: Ja, nei, jeg har ikke noe som jeg kan komme på.
0: Du kan ikke komme på noe, nei. Nei vel. Hva kalles et lik som er blitt balsamert? Det var jo noe en kan ta med seg i fredagskosen, sant?
1: Det har jeg nå hørt om.
0: Ja, det har du hørt om.
1: Balsamert lik.
0: Ja, hva kaller de det? De finner de av og til. Særlig nede i disse her pyramider og forskjellig.
1: Mummi.
0: Ja, og du må ikke forveksle det med mummitrollet. Det er noe annet.
1: Nei, mummi. En mummi selvfølgelig.
0: En mummi, ja. Riktig.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Ja da, det er sjelden vi treffer på deg her på våre kant.
1: Det. Ja, det håper vi at vi slipper.
0: Ja, men der ligger noen som er balsamerte og sånn mumier, de er nede i kjelleren i Vireskirka faktisk. Det var vi nede og så på en gang, og det...
1: Ja.
0: Jeg var ikke god å kjenne igjen, men jeg hadde jo leiret noen hundre år da, så...
1: Ja,
0: sant. Det er ikke alle som får søve etterpå, det...
1: Nei, det vet du.
0: Jeg skal fortelle deg... Stygge historie, det var faktisk noen guttunger som hadde, det er ikke her, det var borte i England, og de hadde visst om noen kiste som sto åpne, der var noen sånn mumier nedi, og de hadde klart å krabbe seg inn i den kjelleren uten løyve på noen måte, og de sto og så på dette rar, og så hørte jeg kvart så smal. Da sprang alle sammen, og siste mann, det var en liten kar, han kom akkurat derifra, sånn at kisteløket, det datt ned på jakka hans, og han satt fast det. Nå tek han meg, var det siste jeg hørte, han sa av vetige ord, men fyren han klikket fullstendig og ble ikke like seg resten av livet.
1: Nei.
0: Ja, det gikk rett inn i, ja.
1: kanske det skulle ge FP och rotis i botten sånt då.
0: Så han vart meget skrämt.
1: Opa, ja, stackars.
0: Ja då, så en ska vara lite försiktig med detta då. Ja. Väl. Nej men grejt, är det några planer för pinsa?
1: Nej. Det är så dritvär all over. Så jag var tänkt att ta mig en bobiltur, men jag tänker sån, jag orkar inte fara med bil och så regnade all over.
0: Du har att titta bil, det är inte cabriolet du kör när du kör bobil.
1: Nej, men det är nog något med det här att kunna sitta ute och kosa sig i under öppen himmel utan att det regnar.
0: Ja, selvfølgelig. Men har ikke du en sånn offentlig radioparaply?
1: Nei, jeg har ikke det, skjønner
0: du. Du har ikke fått det, nei, ok.
1: Nei,
0: da kunne du, den hjelpe deg et stykke på vei, da, men...
1: Ja, men hvis ikke så har jeg IKEA-paraply så det helder, og jeg har Martin på mobilen. Det er ikke noe krise.
0: Det er ikke det samme med dette IKEA, men det er noe greit.
1: Nei, det er noe sånt.
0: Ok, vel, nei, men greit du. Vi ser hvor det går dette her, for å ha god pins. Ja.
1: Du også.
0: Ha det bra. Ja, og nå skal det få høre en melodi, og det var faktisk første plata jeg kjøpte. Det var sånn miniplate, en melodi på hver side. Så jeg kjøpte da for en, ja, det var i alle fall over 60 år siden. Klarer det å finne ut hva dette er for noe? Så ringer du 578-60-660 og forteller Sveinen hvem som spiller. Dette er god gammel sak.
2: 7A.
3: What number is this, Chip?
2: 7A.
3: Okay, no, I mean, like, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

0: Ja, så var det litt kobbefakter der og. Ja, hvem har vi med?
1: Ja, hvem har du med nu,
0: Trud? Er hun Eldrid?
1: Ja.
0: Ja. Det var det noe til spørsmål jeg kom med nå, ha?
1: Ja, er det senga fengana da, eller?
0: Ha?
1: Er det senga fengana?
0: Nei, det er ikke det. Det er... heiter Saga.
1: Å oh, ja, ok.
0: Ja.
1: Er det mange nye typer, vet du?
0: Det er mange typer, det er helt sikkert. Og hva er det vi skulle frem til, sa du?
1: Nei, det var noen jordbærplanter.
0: Jordbærplanter, ja. Det vet du. Og det, forklaringen er rett og slett at vi har drevet planter nå, og så hadde vi kjøpt inn litt for mye Saga barrotplanter. Og da er det gapet å hive deg, det er det bare å selge deg. For det er mange som, mange, det er tydeligvis mange som vi har. Jeg har vært ut og levert her og ta sånn som jeg hadde med meg utover, og det er mange som vi har senere, ja. Så det er, ja. Lager seg et lite jordbærfelt med en 8-10 hundrede, 500 plente, det er ikke så lenge gjort, og da har det jordbær på eier tomt i alle fall i en 4 år framover, og det er da kjekt, og du kan ha det lenger også, det har det.
1: Er det den jordbæren det du har brukt og selt?
0: Ja, nå har jeg selt mange sorter da, men denne sorten som heter Saga vi kommer til å gå over på, sånn stort sett, ja.
1: Akkurat.
0: For de er gode, og de er greie å arbeide med.
1: Akkurat.
0: Ja, ja. Det er det, det, det er det, det. Ja da, så da vet du det.
1: Ja, da vet du det.
0: Ja, ja, ja. Vi sporer litt om han Jo Nesbø i stad. Det er han som skrev om han Harry Hole. Ja. Vet du hvor mange språk han Jo Nesbø er oversett til?
1: Nei, det vet jeg ikke, men vi satt og las et eller annet i stad i et heft, noe som lå i alder som jeg fikk, og der var Harry Hole og Jo Nesbø nevnte, men jeg har ikke låsestykket, bare las overskrift.
0: Ja, nei, men du må fordjupe deg. Du må lese alt som står.
1: Ja, men det var... Jeg var ikke kommet så langt at jeg var begynt å lese sånn, jeg bare måtte blare så...
0: Men da skal du få tre alternativ, og så skal vi høre hva du tror. Tror du han er oversett til 10 forskjellige språk, til 25 forskjellige språk, eller 40 forskjellige språk?
1: Nei, da tror jeg at det faktisk er bare 10 språk.
0: Du har ikke noe tro på han der, Jo Nesbø?
1: Jeg har ikke noe kjennskap til nå, for å si det sånn.
0: Nei, men, det er faktisk hele 40, over 40 språk han er oversett til.
1: Okay.
0: Og det er en stund siden denne boka kom ut, så det er sikkert mer nå. Det vil jeg tro.
1: Denne boka om den der Harry Hole.
0: Ja, blant annet. Han har jo faktisk skrevet andre bøker også. Det har han. Det.
1: Ja, det har jeg forstått.
0: Ja da, ja da. Så det er en populær kar rundt om i verden også. Det er det, det er ikke bare på heimebane.
1: Nei, akkurat.
0: Det er så. En annen som skriver bøker, det var en kar som skrev Orions belte. Husker du hva det var for en?
1: Orion, var han Dahl?
0: Nei, det var ikke det. Er det Roald Dahl du mener, eller?
1: Ja, ja.
0: Nei, det er ikke han, ikke han. Han var jo helst reknet for en rabulist, og veldig røde i sitt...
1: Ja, Jon Michelet.
0: Det var Jon Michelet, ja. Det var det. Og den ble jo filmet også, og du har helt sikkert sett filmen som var spilt inn på Svalbard, var det vel?
1: Jeg har sett Orionsbeltet, ja.
0: Ja, da. Det tenker jeg nok, det tenker jeg nok. Og den var da, ja, det var for så vidt en god film. Da var det ikke litt urealistisk, men det skal det da helst være, ja. Det var Och så har vi då avslutning på ute i bökenes världen. Det var ej som skrev en bok som hette Berlinerpopplene, så har de varit filmat också. Kan det vara för dig?
1: Det Berlinerpopplene, det var i sen förmiddag var tre damer som drev och skrev. Och är du Anne B?
0: Ja.
1: Ragde.
0: Anne B. Ragde, det stämmer, ja. Det stämmer. Helt rätt. Det har varit många ärra på dig idag, du äldre.
1: Ja, ja, men...
0: Det har bara käkt.
1: Jag har fått lite hjälp då.
0: Du har det,
1: ja. Men inte så väldigt mycket.
0: Inte så väldigt, nej då. Du hade det bak i. Du hade det bak i.
1: Ja, ja då, när Anne B. såg i före mig och så var det några andra som drev och skrev och så stod det stilt vad det var hon här.
0: Ja. Detta är så. Nej, men flott. Du får ha god pinse du också. Enten du ska hålla dig hem eller finna på ett kvart.
1: Jag ska hålla mig hemma din.
0: Du hälder dig hemma.
1: God pinse du och
0: ja då. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, vi må bara köra vidare. Och vi har pratat om en kar några gånger idag. Jag bara spör, vem är det som spelar här då? 5, 28, 60, 660.

0: Det kan virke for at folket har tatt pinseferie og avsluttet både ein og hett, for plutselig så var det helt dødt på telefonen. Det kan hende telefonen er utkoblet eller hva, det vet ikke jeg, men der er summetone, sier Svein, så det har ikke med det å gjøre heller. Jeg sa karene der, som var så grann og fin i måla. Hvem var det? Det var i grunn av det som var spørsmålet, det var ikke verre enn det. Og klarer ikke de det, så klarer de vel faktisk ikke noe annet heller, så da må vi da bare, avslutte. Det er jo ikke noe mer å gjøre det. Vi får ta i ferie tidligere hjem igjen. Og Sveinen han finner på et kvart, om han ikke sitter her, så det er ikke noe sak. Det. Nei, jeg vet ikke hva vi skal finne på da. 5-7-8-60-660, fortell nå hvem det var som spilte her. Det er jo så enkle spørsmål vi har at alle klarer det, men det er jo bare det at hvem må liksom ta initiativ og så slå dette rare telefonnummeret da. Og da, hvis det ikke er interesse for det, så kan vi bare spille noe musikk, selvfølgelig kan vi det, men jeg har ikke flere på spilleplanen nå akkurat. Så det vil jo vise seg. Det er i alle fall sånne countrybilletter som vi har flere av, og alle som er på countryfestival og ikke har fått seg billett, de må nytte høve nå, for dette der er store sjanser. Nå har vi dem med en kvann i alle fall. Var ikke det? Det bare ringde, og så legger de på. Da nå prøver vi en gang til, og så ser vi hva som skjer. Vi prøver. Bare slipp deg inn på, enten det var da rett eller gale. Det er ikke så farlig med det. Vi kan da tjave med en kvann i alle fall. Det. Så ser vi hvor det går. Har vi med en kvann nå da?
1: Hallo, det var Solgunn.
0: Det er Solgunn, ja. Ja, ja, ja.
1: Det er Nei, jeg trodde ikke det var noen orkester.

0: Kan du fortelle meg, hva heter Norges eldste parti?
1: Det er dette her, vent litt, vi har den og han, og jeg vet ikke hva jeg kan, jeg vet ikke altså.
0: Si navnet på Norges eldste parti.
1: Ja, jeg vet ikke, men jeg kommer ikke på det. Men, skal vi høre meg også da. Jeg vet ikke så vel hva det er også. Hva heter Norges eldste parti? Ja, det vet jeg. Og jeg vet. Nei, det er ikke Venstre med et navn på det. Jeg vet hva det er også, men jeg ikke bor det. Nei, det er ikke Bondepartiet.
0: Eget, jeg tror du...
2: Venstre er Norge.
1: Nei, det er ikke Venstre.
0: Nå tenker du litt for innviklet, du, Solgunn.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Ja. Du har jo nevnt det flere ganger.
1: Venstre?
0: Ja.
1: Er det Venstre?
0: Ja, det er Norges eldste parti.
1: Og jeg vet navn, jeg bytte meg fast i med...
0: Hva du trodde det var da?
1: Nei, jeg tenkte Venstre da. Men jeg... Det er et annet navn jeg tenkte ikke på det. To navn.
0: Å, ja vel.
1: Ja.
0: Nei da, det er nok Venstre. Så Venstre har nok vært et avskjellig større parti tidligere, eller hva det er i dag? Ja.
1: Mm. I dag er det bare elendighet med
0: det. Ja, det er, litt elende er det vel med de fleste. Det.
1: Ja, men synes jeg, for å være helt ærlig, jeg vet ikke hva parti jeg hører til, men ikke det som du tror, det er ikke jeg på. Men jeg synes Senterpartiet og Fremskrittspartiet har gjort en kjempejobb bare for bønde og for oss. Alle.
0: Ja da,
1: men
0: ja
1: dette her Arbeiderpartiet i år, det er nesten sånn jeg har vært kjent av å være større.
0: Hva godt Fremskrittspartiet har gjort for bøndene, det vet jeg jo ikke, men...
1: Nei, det vil noe privatisere.
0: Ja. Men Senterpartiet, de har jobbet bra nå sist.
1: Det jeg mener, de vil vi skal få betalt for barna våre.
0: Ja, men de vil jo helst ha det så store at de slipper å få noe så helst slags, ikke subsidier eller tilskott eller noe så helst, men det er jo greit nok. Det.
1: Men de vil at vi skal få betaling for barna, det er det jeg mener, men jeg er ikke der parti, hvor du tror.
0: Nei. Dette er greit. Da kan du fortelle meg noe som du burde vite.
1: Ja.
0: Hva tid var den første husmorskolen opprettet i Norge?
1: Ja, det var vel etter krigen. Det var det.
0: Den første husmorskolen i Norge. Tror du det var etter krigen?
1: Jeg tror ikke det var før krigen i alle fall.
0: Det var lenge før krigen.
1: Var det lenge før krigen?
0: Ja.
1: Nei, jeg burde vel vite det, men...
0: Nei, jeg skal ikke si du burde vite.
1: Et alternativ.
0: Ja, du skal få tre alternativ. 1865, 1895 eller 1905.
1: Da tror jeg tar det midterste.
0: Ja. Men det var nok det første. 1865, det er lenge siden.
1: Ja. Ja, det er lenge siden. Jeg trodde ikke det var så tidlig ute med skoler da.
0: Ja, da var husmorskolen. Nei, dette var en viktig utdanning det på den tid, skal jeg si. Nå er det vel ikke noe som heter husmorskole lenger.
1: Nei, jeg har ikke gått da, men det er noe rett med.
0: Du har klart deg, ja.
1: Ja.
0: Jeg husker det var sagt, det var en husmorskole inne i Indre Sogn i Luster, inne i Kroken. Og for å komme seg inn der, så var det ei som skulle på husmorskolen hjemme ifra. Hun legde en kar til å ro ut til kysten, sørover til de kom til Sognefjorden, og hele Sognefjorden til Endes.
1: Ja.
0: Da kom hun til Kroken, hun skulle gå et år på husmorskolen.
1: Det
0: var lange skoleveg. Og stakkaren, han måtte jo ro hjem igjen også.
1: Ja, nå kom jeg på hva etter parti som jeg tenkte på, så Anders Lange.
0: Anders Lange parti, nei, det er jo Fremskrittspartiet, det.
1: Ja, det var det jeg kom
0: på. Og det er ikke noe gammelt parti, det er et av de yngste der faktisk.
1: Det er noe, ja, ja, det er
0: bestemt. Ja, ja, ja. Nå er de fleste partier eldre enn Fremskrittspartiet.
1: Ja, ja.
0: Det er så. Vel, vel. Nei, men greit, du.
1: Greit, da får dere ha en fin pinse og en god helg, og så må helse masse til
0: han
1: Svein.
0: Det skal vi gjøre. Han bukker, han bukker og vinker. Han vinker til deg til og med.
1: Ja, det var ikke dårlig.
0: Nei, det var ikke dårlig. Nei, men den er god. Den er god.
1: Greit,
0: det. Ha det bra. Ja, vi har en halvtime igjen, og da er det jo for at vi ikke skal gå tomme for musikk, så må det ringe, så vi får noen å preike med, vet du. Det, en gruppe som skal være på mange countryfestivaler rundt om, og de var på Eid i dag faktisk, de kjører gjennom Eid i alle fall, og de tok ferja, hva de skulle hen, det skal ikke jeg ha sagt. Men de vil spille for oss nå, så må du fortelle, Svein, hva er det for en gruppe som spiller her? Dette her vet alle sammen, så følger med liten grande. 578 66 160.

0: Ja, då er vi direkt innan her fra Trivselskjørene, denne her mai-kvelden, med Odd og Jon Roar i studio, og Svein ute i teknikken. God gammel årgang, ikke det vi har kalt oss?
1: Vi har som regel kalt oss det,
0: ja. Ja, og det begynner å bli mer og mer rett, egentlig.
1: Det blir verre og verre.
0: Ja, men så lenge vi husker å møte opp. Kan vi ha en kriterium for det, hvis vi ikke må hente oss her for å møte
1: men fordelen er at det står på Facebook, eller så står det i Fjordabladet.
0: Ja, da vet du, det er nok for deg.
1: Ja, og så minner du meg på det hvis jeg møter deg nede i sentrum.
0: Ja, vi har jo avtalt inn i gang igjen.
1: Ja, det var noe det da.
0: Ja, du hadde ikke glemt det.
1: Nei, det går fint.
0: Og ellers så det,
1: jeg er i hvert fall kommet.
0: Trifter du med virus av ord litt sånn skiftende?
1: Hva vi skal gjøre da?
0: Ja, men jeg spør om du trivs deg.
1: Jeg liker helst fine vei.
0: Ja, fine vei skal du altså.
1: Ja, vi kan godt si det. Jeg skulle bytte på Jamaica.
0: Helder du deg inne hvis det er dårlig?
1: Da? Nei, jeg går nå ut for det.
0: Ja,
1: det finnes ikke dårlig klær, ikke det det?
0: Nei, omvendt.
1: Er det omvendt?
0: Det finnes ikke dårlig vei, bare dårlige klær.
1: Ja, da er jeg misforstått.
0: Nå er det i hvert fall fint vær ute her, og det er like før 17. mai dette her.
1: Ja, det lover noe bra.
0: I år så slipper det i hvert fall å sprenge seg helt ut på vidden for å finne lau.
1: Ja.
0: Bjørk.
1: Jeg vet, det var et år, nå vet jeg hvor mange år siden. Jeg måtte kjøre ut til Torheim for å finne bjørk som var utplått.
0: Torheim, da er det tidlig da, vet du så.
1: Tidlig vår.
0: Ja, på midtjede da, tidlig Svein. Og så er en ikke der tidlig, så det er mulighet for å stikke ut året da, hvis vi... Mikkjelstrand da,
1: sier. Hva det blir den da?
0: Det er vel...
1: Ja, tunnelen og så ute Mikkjel. Ja.
0: Det er veldig kort område. Få kilometer.
1: Er det der dere plukker ned et dag da?
0: Ja, det må ikke du... De heier ikke hva han svarer. Nei, men vi hadde en intern diskusjon med Svein i teknikken her, at det var det. Da er vi klar for å sette i gang med kveldens sending, og du er rebusens mann.
1: Jeg har noe laget til noe styr.
0: Ja, et spørsmål, eller rebus, eller hva du har laget.
1: I kveld er ikke den eneste rebus.
0: Jeg kan si så sant at premien i kveld, vi skal trekke ut tre stykker, så skal vi gå videre. Vi skal trekke om 14 dager, faktisk, den siste billetten oppi hva det heter oppe? Holmeierne.
1: Åja, sånn country.
0: Country 514 i Holmeierne. Country 514. Pluss, vi skal begynne på den store premien inn i gløppen vi har fått.
1: Oi, nå er jeg spent. Det er sånn, spent som lytter han.
0: Country inn i gløppen. Et helt sånn pass. Du kan være der, du kan komme onsdag og være der til søndag med bobil.
1: Og sopas.
0: Eller telt, eller hva du vil ha.
1: Du har jo bobil, håper du vinner selv da.
0: Det er en verdi på 3600 kroner, to sånne billetter vi får.
1: Og det er, unnskyld uttrykk, det er unnskyld.
0: Vi skal trekke ut en i kveld, så går vi videre til det. Og det blir uttrakt i slutten av juni. Det der inne, vi begynner i god tid, så folk kan, at vi har trakt ut i god tid, 14 dager, 3 veker før selve den første norsk kontretreff, så det heter. Har du bodd der noen gang, Gud?
1: Nei.
0: Er ikke det nok for deg?
1: Ja, selvfølgelig er like godt kontrakt.
0: Ja, det er det, ja. Hvem da?
1: Hvem ut av deg?
0: Ja.
1: Nei, det var jeg. Det har ikke noe spesiell favoritt.
0: Vet du hva vi skal begynne med i kveld? Hva er måned vi er nå?
1: Ja, vet du, hva mai du skjønner, Milde?
0: Ja, og da skal vi ha menuett i mai.
1: Og ja, med en Jens Bukk.
0: Nei, Cato Sanden.
1: Men Cato Sanden, du.
0: Og Hilde Heltberg. Åge Romme Henning, selvfølgelig. Åge Samuelsen. Nei, Åge Aleksandersen. Kan du ta en liten spørsmål? Du kan ja, utgjøre lytteren på telefon 578-60-660.
1: Det tror jeg vi skal ta opp igjen.
0: 578-60-660.
1: Det er mange av dere lyderne, er det det heter?
0: Lydere, da lyder jeg jo også. Så det er lyderne, ja.
1: Så hvor i Kristiansand. Og hva heter skuta da til kapten Sabeltann?
0: Ja, det er det sikkert mange unger som vet. Hva skal de gi deg hvis de er oppe enda?
1: Skuta til Sabeltann har et navn.
0: Ja, det, hvis du kan sangen så kommer det fram. 5, 28, 60, 660. Vi hører på minutt i mai.

0: Er med eller ikke, som jeg har sagt, så er det.
1: Ja.
0: Over
1: mot år. Ja. Da setter vi i gang, Gud.
2: Ja, da setter vi i gang.
0: Ja.
2: Men kan jeg spørre sånne karer som vet det mest om
1: det? Ja, nei, det er det bare å sette meg på plass. Det er mer kvart vanskelig.
2: Hva er en vannløper?
1: Ja.
2: En vannløper.
1: En som trenger opp om natten er pisse treng, det. Nei.
0: Nei.
1: Jeg tror det er...
2: Du er en rask person.
0: Du er nå i...
1: Hva for rike vi
0: er? Du er nå i dyre greier, et eller annet.
1: Ja.
2: Ja, du er inne på det.
1: Men... Men det, må ikke, det kan ikke være noen tunge saker, det sier seg det selv.
2: Ja, det er så tøkkere.
1: Det er en kar jeg har hørt som kunne gå på vattnet, det er med lenge siden.
0: Men hva? Ja, det er insekt.
2: Ja.
1: Der kom det, gutt.
0: Men det er det også du skulle frem til.
2: Ja.
1: Og så lurer jeg på da, hvis du skal lære om kroppens oppbygning, hva heter den læreren? Lære om kroppens oppbygning, hva heter det?
2: Er vi vanskelige i kveld?
1: Nei, dette er enkelt.
0: Ja, dere er veldig...
2: Har du visst det var så galt, så har ikke du ringt?
0: Nei, da, jeg hadde ringt hun...
1: Det begynner på A. Ja, det kan du si.
2: A, det er ikke uff, uff, nei, det er ikke...
1: Nei, ja. Og slutter på mi.
2: Mi, ja.
1: Og så er det en del bokstaven i miljøet da. A, mi. Hva det kan bli? Det er lærer om kroppen.
0: Ja.
1: Kan jeg oppbygge det?
2: Å, nå.
1: Du kommer ikke på det?
2: Kan du få litt hjelp?
1: A, N. Anatomi. Det mangler noen bokstaver der.
0: Anatomi.
1: Ja, da kom det.
0: Ja, men jeg kan ikke bare sagt det med en gang. Slapp jeg å finne tomi.
2: Kan du bare si det sånn som det, Elmer? Da visste du hele tiden.
1: Ja, men det er jo kommet på det. Du har rett i det. Det blir verre med tiden, skal jeg opplyse deg om.
0: Ja, nei, det er noe.
2: Er han mange år yngre enn oss da?
1: Ja, Elmer er 20 år yngre enn oss minst.
0: Nei, det er minst. Nei, jeg er jo litt eldre enn det da, men...
1: Ja, hvor gammel er du?
0: 73 modell.
1: Ja. Da stemmer den en ett år da.
0: 51 eller noe sånt.
1: Hva vi er, tror du?
0: 51.
1: 51 år vi,
0: ja. Ja, modeller altså.
1: Ja. Ja, du har hørt... Du har hørt
0: er det ikke 70 år da?
1: Ja, jo, det er vi.
0: Ja.
1: Men det skulle ikke en tro. Vi skulle tro vi nærmest 80.
0: Ja, jeg vet ikke hvem dere er.
1: Nei, da, det
2: nei, men det er ikke nøye.
0: Jeg har bare hørt dere på radio.
1: Jeg skal si deg en ting. Du kan være glad.
2: Vi er noen beskjedne karer. Vi stikker ikke høyde fram.
1: Ja, Seljen er ikke i nærheten nei, i dag, da.
0: Hæ?
1: Oddvar er ikke i nærheten i dag.
0: Nei, vi får, jeg rekner med at han lytter, så,
1: ja.
0: Så vi får nå, han er ikke kommet på besøk her.
1: Nei, men takk for at du ringde, Elmer, og ha en god 17. mai-feiring, du også.
2: Rope hurra!
0: Ja.
1: Også for konfirmasjonen, den kommer til å gå helt flott.
0: Ja, det er uten dale.
1: Ja. Det er greit, du har det.
2: Ha det, ja.
1: Der og da vi bor inn i...
2: Gløppa.
1: Og i kveld så handler det altså om... vi skal trekke ut tre stykker... vi skal si at det skal trekkes ut i slutten av måneden, det siste billetten oppe i Holmeierne. Og den konserten heter... Country 5...
2: Nei,
1: jeg har ikke følt med. Country 514. 514 ikke... står for, tror du.
2: Oi, 514?
1: Ja. Det er oppe i Holmeien.
2: Oi, er det djupt da?
1: Ja. Kontra 514, der har vi gratis billett. Och så ska vi, där har vi tre, så vi kan

0: Ja.
1: Har vi noe?
2: Var Lasse Stefan, så ingen har ringt inn på. Vi spor altså, hva for et fylke, hva det regner mest han i Nord-Norge eller Vestlandet?
1: Ja, hva tror dere?
2: 5, 7, 8, 60, 660.
1: Tror dere det er på Eide eller det er i Bodø?
2: Nei, jeg tror ikke det er akkurat her med oss.
1: Men... Nei.
2: Men han har av og til vi lurer på om vi er født opp i Ringby. Men,
1: det er jo hele distriktet da.
2: Ja. Så det der må det ringe på. De her gjelder altså kjempeflotte premier som vi skal trekke litt senere i år. Det er altså en billett opp i
1: Holmøyen.
2: 5.14 kom til den der, og litt senere i sommer. Midten av juli så setter vi snuten litt på kontoren inn i gloppen.
1: Men nå var det kanskje...
2: Ja. Vi må få litt hjelp. Halloen!
3: Hallo, ja.
2: Hvem det er nå vi har med oss?
3: Jeg regner i hvert fall ikke.
2: Er det RV?
3: RV, ja.
2: Reidar Vonheim?
3: Ja.
1: Ja, hva du tror? Er du veit?
3: Jeg vet at det er Vestlandet.
2: Ja, hva du hender du tror på Vestlandet? Dette har vi begynt å vite en gang.
3: Ja, innen er vi plassene mest ute i Norddalsjorden, eller ute i området der.
2: Ja, det er nære oss, men så er det inne i Takle og inne i der Takle, Brekke.
3: Ja. Takle, Brekke og Norddalsjorden.
2: Ja. Men ikke inne med deg?
3: Nei, da er det tørst og fint.
2: Ja, du strøy ikke bunnet buksa nå da? Har du strøk?
3: Astrid, har du strøk buksa min? Ja, nå er strøk, altså, jo.
1: Ja, vel.
3: Ja,
1: da er det bare å henge den opp og være klar til bruk.
3: Henge den opp på mannen, da, den dagen jeg er med.
2: Ja, men er du sikker på, har du sjekket om du har fri, da?
3: Ja, jeg har fri. Jeg har spaseringsuttalen, man.
2: Nå skal du gå i tog, da, i spasering.
3: Ja, jeg går i tog.
2: Ja.
3: Er det så mye tog å velge nå, at jeg kan nå finne etter å gå.
2: Og du kunne tenkt deg på kontra en eller annen plass, eller er du ute hit og vinner, så kan du stolt gi vekk, eller?
3: Ja, jeg kunne stolt gi vekk. Det var ikke noe problem.
1: Du vil ikke være der selv, altså?
2: Oppe i Holmøyen, det er jeg anbefaler, altså, for det, jeg var der i fjor, og det var kjekt.
3: Ja, Holmøyen er med ikke bra, jeg tror jeg vil neste i år.
2: Du har ikke tid til det, midt på sommeren?
3: Nei, jeg har vært på Brein før vi gikk her, vet du.
2: Ja.
3: Med hestesko.
2: Ja.
1: Nå må ikke du ripe opp i gamle synder.
3: Neida.
2: Det var da det var flere hundre stykker med å kaste deg, Vonheim.
3: Det var det,
2: ja. Så det... Men det var det ikke...
3: Ellers var det litt greit å være inne på et stabber, for stabber det har jeg greit på, for det har jeg selv.
1: Har du et?
3: Ja.
2: Hva du sa det enda?
3: Nei, ja, det er oppe med hytta.
2: Åja, så det er litt langt å gå da, hvis du skal ha tak i noe.
3: Nei, ikke hvis jeg er på hytta.
2: Ja, nei da. Nei, selvfølgelig ikke.
1: Ja, men har du bygd et sånt skikkelig sånn gammel laks...
3: Det er skikkelig gammeldags, ja. Det var lafta ned i Valdres. Det var ned der.
1: Ja vel.
2: Jeg tror ikke det er så stort som det er på Storgaren enn det på Østlandet.
3: Nei, det er ennå. Vi har noe dekket til 12 stykker inn i det, men da sitter du trångt.
1: Ja.
3: Ja.
2: Ja, men hva du har inn i det nå da, for eksempel? Er det sånn vilt så det er skutt i vinter og sånn?
3: Nei, hva så er det? Det er noe... Ja, det er noe mye rart. En gitar henger over veggen, og en utstoppet rov, og...
1: Ja.
3: El, og...
1: Er det også?
3: Brennevin.
1: Men du må ikke si sånt på radio, du blir jo innbrudd.
3: Ja, men det får våge seg for han bare komme. Jeg får smake så annet hjemme.
2: Er du på hytta nå, da?
3: Nei, ikke nok.
2: Nei.
3: Nei. Så da, i dag er jeg med hverandre.
2: Ja, jeg sporer en kar tidligere i kveld, hvis det var opprengt da. Har du vært der noen gang forresten, var opprengt og sporet Reidar? Vi er så mødde, kan du holde suttende Maitalen?
3: Ja, jeg har noen sporet en gang i tiden.
1: Og du har det,
2: ja. Ja, men hva du sa da?
3: Nei, jeg tror jeg kom på en gang andre, så jeg sa det altså.
1: Du går.
2: Men hva du ville snakke om nå i år 2026, tror du, hvis du fikk var sporet?
3: Nej, jag ville snacka om.
2: Ja.
3: Nej, jag ville snacka om dessa närmiljö.
2: Ja.
3: Bygda och det som sker. Och ja. Har skett.
2: Ikke vært sint, men vær blides utan meg. Vi kan ikke komme kjønne i preike, vet du.
3: Nei. Blide.
2: Ja.
3: Fin tone.
2: Ja.
3: Så jeg hadde litt humoristisk, så... ja. Stalka litt av skrøyene, kanskje, inn i miljø. Sånn
2: ja, men det nå bare å åpne kjaften, det vel.
3: Ja. Jeg ringer deg ut.
2: Nei, men det her synes du har en plan der.
3: Ja.
2: Jeg så det var en ny kar som skulle på Ståre med seg etter Kristian.
3: Kristian, ja.
2: Starheim.
3: Ja, Kobben i Starheim.
2: Jeg tror det er sånn til gamle lærer Karstein Starheim.
3: Ja, stemmer.
2: Ja.
3: Han har etablert seg oppe over Orheim.
2: Ja. Det skal bli spennende her hva han har å prate. Er du på 17. mai oppe på Orheimshaugen og får med deg det som skjer? Ja.
3: Jeg har vært i alle år, jeg har hatt akkurat samme tur jeg har satt på hvert år.
2: Det skal vi nå se på i år, du.
3: Ja, det Sitter det noe, så blir det fint om å flytte seg lite rundt til siden.
2: En liten øye kan velte en stor ja. Bornheim.
3: Ja. Nei, da har vi faste plass. Fint, ja, fin plass, resten.
2: Noen hele tale. Sitter du ni her etter da? Og tenker deg, nå bør snart bli ferdig, hva?
3: Nei, altså sant å si, de tallene som har vært, så har det vært for å ikke skorte.
2: Ja.
3: Det har ikke vært noe langdrevne greier. Sånn at...
1: Nei, det skal ikke være sånn.
3: Prøver noe på meg, så jeg hva det sier, det gjør seg like bra da, det får noen bare innrømme, men...
2: Jeg tror, hvis jeg skal holde tale på Haua i år, så tror den kommer til å gå på krosskontroll.
3: Den går på kruskontroll, ja.
2: Vi får sjå hva som skjer oppe på Ståre, men da begynner vi noen spørsmål til deg, du.
1: Har vi det?
2: Ja.
1: Ja, men vet ikke han mye, da?
2: Nei, det vet mye, men ikke så mye som vi tror.
1: Å, nei. Nei, men det er noe greit, det. Jeg rekner med at du har noen muskler i kroppen, du også.
3: Jeg hadde.
1: Ja. Men hvor stor del av kroppsvekta er muskler?
3: Ja. Tenker du på per i dag, eller for 20 år siden, kanskje, eller noe?
1: For å si, tja.
2: For eksempel, hvis du deler de 100, kan vi si.
3: Ja. Ja, da er vi på 50%.
1: Men,
3: ja.
1: Men du kan gå ned litt.
3: Jeg tror vi går ned litt.
1: Ja.
3: 42-43%.
1: Ja, nå sier fasitten rundetal da. Jeg kan godt si det sånn at om vi får alternativ der, så er det 20, 30 eller 40%.
2: Eller 50, eller 60, eller 70, sånn.
3: Ja, men altså, sånn som du sier dette, så ligger han til 30, men det er en disipinje, vil jeg si, hvis
2: han
3: ikke...
2: Det er ord og ord han i munnen med nokt.
3: Ja.
1: Nei, du må nok opp.
3: Ja, det blir 40.
1: Det blir 40, ja.
2: Men det er jo ganske mye.
1: 40% er muskler,
3: ja.
2: Men ikke når du er gammel, ja.
1: Men hva tid er en gamle, da?
2: Ja, men det forsvinner jo musklerne etter hvert. Ja, for man merker ikke bruker deg.
3: Nei, musklerne er da nok likevel, men det er jo slakker, da.
1: Det blir... Slappe muskler.
3: Ja.
2: Hva er det du har Bornheim tenker på nå her?
1: Nei, ja. Det, ja.
2: Men
3: var det noe mer?
2: Ja, men da, jeg skal få et spørsmål med meg også.
3: Ja.
2: Kongressen er delt i to. Hva heter de to delene?
3: Er du borte i England nå?
2: Nei. Kongress, hva er det henne?
3: Åja, kongress. Ja, du er borte i USA.
2: Det. Ja.
3: Ja. Det er republikaner da.
2: Nei, men delt i to. Nå må du høre på spørsmålet.
3: Ja.
2: Nå må du høre på spørsmålet. Kongressen er delt i to. Hva heter det to delene? Republikaner kan ikke være en del.
3: Nej. Jag tänker på en över och en under.
2: Nej.
3: Nej.
2: Den som bestämmer det är... Jag vänder på S.
3: Nej, då är det låst. Nu står det... Nu bläckar jag ut.
2: Ja, men visst jag vänder på S, ska det kan vara då. C. Han Trump har fått med sig hela...
3: Senaten.
2: Senaten är en del, ja.
3: Ja.
2: Det
3: är
2: också hettare hus till slut. Alldeles invalde, kallar vi, de är rep. Rep.
3: Representanter,
2: ja. Ja, representanten är hus, ja. Kan du ta det från Reidar?
3: Nej, det var... Nej, jag var inte med där.
2: Nej.
3: Men det kom till slut.
2: Ja. Senaten, representanten är hus,
3: ja.
2: Det är England, det är det under och över och sånt.
3: Ja. Ja, det är nog klover och under i England.
1: Nej, men då vet vi det, Reidar, att du är klart att sitta där.
3: Jag är klart att sitta där, ja.
1: Visst du,
3: ja.
1: Bruna Kjortstad, det är nog blir färdig ikväll då också.
2: Ja, och det nåde, du kan stå Reimar som tar Tuas, Reidar.
1: Ja, kan du ge en advarsel? Nu har du anledning att ge en advarsel, alltså.
3: Ja, där vi märker det fort, det känner fram till målet.
1: Ja, men sitter du på inga tuva och kör om det regnar då?
3: Nej, visst är det inte så mycket regn. Då är det nere i gipsalen.
1: Ja,
2: men jag tror det blir bra.
3: Jag tror det blir bra.
1: Ja, det har jag tror på också.
3: Ja.
2: Det är grejt, du. Tack för praten.
1: Tack för praten, ja.
3: Kör tack.
2: Ja. Ha det gott.
1: Ha det hyggligt. Ha det gott.
2: Då var vi uppe på Storheim. Men Reidar Bonheim.
1: Ja, då har vi varit både på AI. Då
2: vi
1: är Gloppen och Storheim.
2: Vi ska spela lite musik igen. Vi är så... Jag kan både dansa allt möjligt, det är rätt så kommer nog, tror jag. Elvis Presley.
1: Han och mig.
2: I can help falling in love. Elvis.
1: Vad slags instrument är en piccolo?
2: En piccolo? 5, 28, 60, 660.

0: 412 modell stasjonsvogn.
1: Ja. Nei, nå fikk vi litt bilprat også oppi leiboen.
2: Ja, ja, ja.
1: Mm. Det får ha en god 17. mai. Hurra, hurra.
3: God 17. mai til begge to.
2: Ja, takk for det.
1: Svein og ja.
3: Ja.
1: Dette, ha det godt.
3: Ha det, ha det.
1: Ja, det går jo fremover det, og vi skal spille enda mer musikk ut til dere lytter om å sitte hjemme. Det som ikke ringer inn kan høre på musikken i alle fall.
2: Ja, men det skal ringe.
1: Ja.
2: Det er noe beskytt.
1: Og vi skal til Gjælbørd
2: Singer.
1: Gjælbørd Singer, ja, det er Bjørkona Susar.
2: Dette er en sånn svenske gruppe, det.
1: Fengselfuglene ja, Singer. Ja.
2: Han der så var med i Abba.
1: Ja.
2: Han var der. Eller, han der kan
1: satan hette, han inne, altså.
2: Ja.
1: Fengselen er fint, i hvert fall.
2: Nå skal vi se her. Hva slags træd er det mest av her i Norge?
1: Ja, det har vi aldri spurt om før.
2: Nei, jeg tror ikke det.
1: 5, 14, 60, 66.

0: Ja, Kajsa Stina Åkerström var den damestämma vi hörde där, la meg finne Kalvik. Så har vi fått deg på det regnet, og nå har vi med oss en innringer. God kveld, god kveld.
1: God kveld, god kveld, ja.
0: Hvem ringer?
1: Ja, det en kar som heter Per Ove Tvendesæter.
0: Det vel det, ja. Og han bor ja, litt ute, og han har strøkje bunad enn å funne fram flagg
1: nå. Nei, han har ikke bunad. Nei da.
2: Nei, vi diskuterte i stedet med Bergens bunad, men...
1: Ja...
2: Det har
1: det skal nå visst nok være. Ja, det har jeg fra Oslo Nærradio til og med.
0: Hva vi skulle frem til nå her?
1: Det var nå visst nordlys, ja.
0: Det er nordlys, ja.
1: Ja, ja, men kom da det spørsmålet, så jeg klarte det.
0: Og det var et annet navn på nordlyset, var?
1: Aurora Borealis.
0: Ja.
2: Du har vel sett en del av det i vinter?
1: Ja, det har jeg sett.
0: Jeg trodde det var flott enn det, men det var ikke flott enn det.
1: Nei.
0: Det er Borrelia det heter.
1: Borrelia det, ja.
0: Så det er nok enda verre. Ja, hva du styr på med?
1: Nei, gå nå hjem og stulja. I dag har jeg hatt service på Flaggsonja og tatt den ned og fått den opp igjen. Og, ja, og var åt å bli kjeta. Det var
2: målingsleta.
1: Ja, det er jo nok, men det var en ordentlig senere, men jeg måtte ta og leise litt på denne her snora.
0: Og prøve å heise opp og ned, da?
1: Ja, jeg skulle heise flagget her på 8. mai, og jeg fikk det altså ikke opp.
0: Nei.
1: Da var det sånn at denne her...
0: Har rusta?
1: Snora, hun ville ikke gjøre noe denne her kula oppe.
0: Å nei.
1: Så har jeg skiftet snor.
0: Så da la du ned stånd, ja?
1: Ja, det gjorde jeg. Det er fort gjort. Ja, nei, det klarer jeg vel egentlig.
2: Men hvor er det der å ha en flaggstang? Mange som synes det bare er plage.
1: Ja, men er det flagg også, da?
0: Nei.
2: Nei, jeg vet ikke. Jeg vil ikke ha heller.
0: Hva høyre har du da? 8?
1: Ja, 8 meter, ja. Står på altanen.
0: Ja, det er aluminium selvfølgelig.
1: Det er det, ja.
0: Ja. Jeg ser det mange faktisk har blåst skjeve der, hvor mye stormer.
1: Ja, denne her seg har vært skjeve.
0: Ja, og da var du stå rettet opp igjen.
1: Ja, ja da, måtte det.
0: Ja. Hvis flagget er oppe, så kommer det skikkelig fokus, så er det bra tak, altså.
1: Bra tak i det, ja. Ja, det skal være visst.
0: Ja. Nei, men...
1: Er det skikkelig vind, så er ikke det hjelper å ha flagget her, nei.
0: Du flagget vel at 8. mai, tenker jeg.
1: Det var det jeg skulle prøve på, men det gikk ikke.
0: Det fikk de ikke opp, nei.
1: Nei, nei da.
0: Og da fikk du fiksene? Og,
1: ja. Ja, nå har jeg fått det i orden, ja.
2: Ja, måtte du inn på eid for å få tak i snor, da?
1: Nei, da, jeg hadde liggende fra siste skiftet snor.
2: Å ja, da.
1: Ja, da.
2: Så tenkte du fremover, du?
1: I alle fall så har jeg ikke brukt det til noe annet.
0: Nei, men noe jeg lurer på, er det for dere selv, eller er det borte i Pøyen, eller hva det gjør 17. mai?
1: Nei, da er vi i gamle skolen vår nord, i Ulvesund skole, som det heter. Og den ligger da, ja, det er bare noen meter fra Ulvesund fyr.
0: Ja.
1: Ja, der du ser ut gjennom Sildagapen, og du ser den mot vest.
0: Og den hele bygda liksom i Heven og Hana, det er sånn...
1: Ja da, det er forsamlingshuset for oss, men så igjen jo helt innover her til oss, og gjerne Hagevika også.
0: Er det sånn, er du bor med i kommittéer ofte, er du da?
1: Ja, du kan si det sånn at jeg har tatt meg av denne her skytinga med luftgevær, så det har jeg hvert år.
0: Åja, er du med enda altså?
1: Ja da, ja. Skal jeg ta i morgen og rigge til.
2: Ja, det må du gjøre, det er skikkelig med saker ditt, eller?
1: Ja, dette er alvorlig.
2: Men har dere sånn salutt klokka 20 om morgenen igjen?
1: Nei, det har ikke vi, men de har på Raudeberg, og det hører vi godt her.
2: Ja, det går over fjorden.
0: Det gikk noe skjeis en gang, den båten. Så.
1: Ja, det gjorde det egentlig.
2: Ja, hva det var for noe? Det er stygt å le etter til.
1: Ja, ja, det er sant det. Nei, det er smalt litt for nær båten.
0: Ja, men det gikk noe bra.
1: Det henger vel fast. Ja, det gikk veldig bra når jeg ser på hvor det,
0: tross alt,
1: hvor det kunne ha gått.
0: Ja. 17. mai, altså, om svungen til før?
1: Ja, eller det varierer litt fra år til år, kanskje, men nei da, jeg tror det held opp trykket.
0: Er det masse unge i bygda, dere? Sånn?
1: Ja, det var mer før.
0: Ja.
1: Det var det jo. Men det er vel, det er mye fraflyttet nå, vet du, så det er litt for gubbing, synes jeg.
2: Ja, men det blir sånn i små bygder. Folk flytter det.
1: Ja, ja da.
0: Ja, men det er ikke så veldig, veldig lågt inn i Poljen. Det er vel 2-3 kilometer, ikke det?
1: Ja, det er en 6-7.
2: 6-7, ja. Pass.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er så sjeldent vi er utover den veien, og det kan vel du si også.
2: Det er sjeldent, ja. Jeg har vært et stykke, men...
0: Kanskje vi skulle reise ut, og da hadde vi hatt guide her. Vi har den med på tråden nå.
1: En tur utover, og tar dere en tur i Åsmundsvå igjen, og... Ja. Ja da, det er ikke det verste.
2: Ja, men hvis det plutselig dukker opp, og dukker hjemme da?
1: Ja, det hadde ikke gjort noe.
2: Hadde ikke det? Nå drikker ikke jeg kaffe da.
1: Ja, da skal det bli kaffe.
0: Han drikker ikke kaffe, han skal finne på noen ganger da.
1: Drikker ikke kaffe hvis du har noe oppi heller.
2: Nei, og nei, det er enda verre.
1: Enda verre da, ja.
0: Han er helt oppløs, kjenner du.
1: Ja, nei, men da, vi har brus også.
2: Ja, ja.
0: Då begynner vi på spørsmålrunden, og då blir ikke han så galen.
2: Nei, jeg har et rart spørsmål her.
1: Et rart spørsmål?
2: Ja, da må du høre veldig godt dette, det ene ordet.
1: Jaha.
2: Hvor mange par fotballsko er det på bana i en ordinær fotballkamp?
0: Nå teler han altså opp i høyder.
1: Ja, hvis du skal ta med keeperne da, så må det nå bli 22.
2: Du fikk med deg et par, altså.
1: Ja,
2: ikke par. Ikke hvor mange.
0: Ja, han har jo rett, Odd.
2: Ja, ja, du spurte rett. Men keeperne, de er selvfølgelig med i. Så ja. Det er 22.
1: De er med, ja.
0: Men du var ikke klar over at det var en som var utvist.
1: Men, nei, det var ikke klar over.
2: Men hvor mange blir det da hvis dommerne blir telt?
1: Ja, da er det oppe i nei, skal vi se, da er det to linjemenn, og så er det en dommer, så da blir det 25.
2: Riktig.
0: Ja, så har du var.
1: Hva så har du?
0: Var.
1: Åja, ja, nei, de er ikke på bana.
0: Nei, jeg har ikke sko på seg. Jeg
2: har ikke sko på seg. De bruker i hvert fall ikke fotballsko.
0: Nå blir det gresk mytologi herifra øyen.
2: Oi.
0: Dette her, hva heter gudenes konge i gresk mytologi?
2: Ja, nå er det jo vanskelig.
1: Zeus, tror jeg.
0: Hæ?
1: Zeus.
0: Første bokstaven, hva det er?
1: Zet.
0: Ja! Zeus, ja, det er helt rett. Endelig, du var ikke Zeus, men Zeus, som du sa, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Uttales begge både med V og U.
0: Ja, det er mulig, det.
1: Altid så kan du spørre.
0: U er mye makt ut med havet, ja.
1: Ja, jo da.
0: Det er flotte greier, du. Ha det godt.
1: Jo da.
2: Oppfør deg.
1: Ha en fin 17. mai.
2: Ja, ja, oppfør deg pent da, 17. mai.
1: Ja, da.
2: Så du får lov å være i komiteen flere ganger.
1: Ja, vi tasser på det. Ja.
0: Er det noe som skyter fullt?
1: Nei, det er det ikke. Det er bare beregna på unga. Så det er noe for underholdning,
2: ja. Ja,
1: ja. Ja.
0: Ja. Er greit, du?
2: Det er greit, du, Per Ove.
1: Den er greit, ja.
2: Vi snakkes en gang senere.
1: Vi snakkes, ja. Ja.
0: Det var det Per Ove Tvendesæter, uta Tvendesæter. Ja, vi bor jo... Vet du hva det er der ute? Har du alene sånn så... Mange små bygder har sittende
2: vei. Ja, det er sikkert god stemning.
0: Gode skikker som ikke skal forandre for mye på sitt sted, da.
2: Men vi klarer en innringer til. Innringer til.
0: Ja, spørsmålet er greit, da. Og musikken vi skal høre, skal... Da er det Kalle Vine som skal synge om sangen til bygda. Vet du hva hun heter, Odd? Hun som synger sangen til bygda.
2: Ja, hun Kvien.
0: Anne-Marie Kvien.
2: Veldig fin melodi, da.
0: Ja.
2: Men.
0: Og det kan være.
2: Hva kalles en eller ei som jobber med å få oversikt over veire?
0: Det kan du lure på, man har et tvilsomme tilfelle av og til. 5, 7, 8, 60, 66.

0: der.
1: God kveld, vil jeg ha sagt hvis noen ringde inn, men det har ikke det ringt der da.
2: Jeg fikk deg et spørsmål da, og ja, en som jobber med å få oversikt over veire.
1: Ja, og så leser han opp, kommer han for da synes det fram, enten ja. Ute eller, på TV 2 står det mye ute.
2: Ja, du har lagt merke til det.
1: Men uansett i paraplyer, styr og vesen, det kan holde seg. Han trengte og han, sahine gamle guttene, de holdt seg godt inne, du. Telefon 528-660. Kan du ringe? Du er sist innringer, nå er jeg eldre altså, kanskje. Ja,
2: 2 minutter på seg til å ringe.
1: Jeg er heldig til å vinne en billett.
2: Skikkelig premie.
1: Ja, billettet på en eller annen sånn kontregreie. Du er med på trekning senere.
2: Vi kan vinne begge plasser.
1: Og det ene har vært 3006 og rundt 1000 lapp oppe i Høllmeier.
2: Høllmeier, ja.
1: Så da er det bare å være med på det. Du har en liten stund på deg. Hvis ikke så har vi noe bra med innringere til nå, så vi skal klare å trekke han Svein. Han begynner. Nå må du nærme deg telefonen hvis du har tenkt å være med og lyst på country nå i sommer. Den første konserten er den 20. juni oppe i Høllmeier en lørdag. Og veira ser ut skal bli bra. Det har meldt en heite sommer her nå.
2: Ja, skal vi stole på det?
1: Det er rett for sola snur det. 20. juni.
2: Ja, da er det rett for det 21. det.
1: Ja, det er like før. Men det ser ikke ut som noen har lyst til det, så da, Svein?
2: 8.
1: Da får du begynne å sveive rundt. Du kan ta ut de 4 høyeste kulene. Kan han gjøre det, Mara? Har du noen planer for resten av våren og sommer, før sommeren?
2: Ja, sånn halvveis. Ja. Vi har ikke fastlåst noe. Det har ikke vi. Vi får se.
1: Jeg har en liten farm, så du...
2: Ja, der blir jeg en god del, da.
1: Jeg slått deg opp på, da.
2: Nei, nå er det sånn på en bil, hva heter det? Sånn padde, kaller jeg jo.
1: Har du kjøpt en sånn, ja?
2: Jeg har kjøpt det, da.
1: En drenk?
2: Ja. Vi kaller han bare dreng. Ja, vi kaller han for dreng igjen.
1: Ja, jeg har gått god jobb.
2: Ja, jeg har veldig god jobb.
1: Ja.
2: Men det er av og til han kjører seg fast. Da må vi... Men nå klarer hun... Ikke jeg. Hun klarer å løse ham med telefonen.
1: Heimafra?
2: Ja.
1: Ja. Nei, ikke visst. Han har gått på rygg.
2: Nei, det... Nei, det går ikke an å snu.
1: Nei, det skal godt gjøre.
2: Da må han makt.
1: Ja. Men... I kveld skal vi altså, først så trekker vi ut den som vinner den premien til, eller går videre inn på Byrkjelo.
2: Ja.
1: Og da tar du og sier nummer, Svein, ta på lyden så folk hører deg på lufta, klar og tydelig.
3: Nummer 7.
2: Berit Røysen.
1: Berit Røysen har gått videre til den trekningen der inne. Ja. Og da går vi videre til 33 stykker. Berit Røysen kan hive opp igjen. Hun må være med på resten også. Da skal vi ha billett 3 stykker som går videre til oppe i Høllmeierne. Til den dansen eller country 514, 20. juni. Og Sveinen han kommer med talnummer.
3: Nummer 2.
2: Elmer Listhaug.
1: Elmer Listhaug.
2: Da skriver jeg en H her.
1: Da. Ja. Holmøyen, det betyr Holmøyen. Ja. Så har du et T?
3: Nummer 5.
2: Reidar Vonheim.
1: Reidar Vonheim, ja. Han er da den heldige som kan vinne noe der. Og så har vi noe...
3: Nummer 4.
2: Med 4, Kari Jordanger.
1: Kari Jordanger. Kan bli Holmøyen på det, Kari. Det får vi se. Vi kan ikke love noe her. Det her blir trakt ut da senere i slutten av måneden.
2: Hun er en av de som kan.
1: Ja, og det skal vi føre seg navn over på lista. Nå skal vi gjenta de som har vunnet. De som har napp inne i gløppen er...
2: Elmer Listhaug. Nei, ikke Gløppen, dette var Holmøyen.
1: Ja, du må du følge med.
2: Ja. Gløppen, det var Berit Røysen.
1: Berit Røysen, ja. Skriv en G bak der, du.
2: Jeg skriver en G.
1: Ja. Og så, oppe i Holmøyene, 514.
2: Det var da han Elmer.
1: Og så var han Reidar Vonheim.
2: Reidar Vonheim, ja. Og Kari Jordanger.
1: Og da skal vi... Følg med dere fremover hva dette kommer til å gå til slutt, da de er med på trekningen om 14 dager.
2: Ja.
1: Ja.
2: Vi kom i mål, vi.
1: Vi kom i mål, og 17. mai er om to dager. I morgen er det lokaloppgjør på et stadion her med Ljøstryna i 16. mai-kampen, med russen til stadig så. Hvis du har kampen litt liv på, så er det i morgen klokka 16.
2: Ja, jeg mente det var klokka 16.
1: Ja, i morgen. Det er mer svein, kan vi slutte kvelden med, og... Er det Jens Bukken du har kallet inn? Ja, Jens Bukk Jensen, med Norge i rødt, kvitt og blått. Og glem ikke å få opp flagg sånn, ja, og få ut flagg det på 17. mai. Jon Roarøyen og Odd Fristli takker for oss.
2: Ja.
1: Og vi er tilbake. Jeg er tilbake om 14 dager i hvert fall. Og får vi se hva som er med.
2: Jeg vil være med deg.
1: Ja, jeg ordner en kar, men vi skal få se hva det blir. Da... Sier vi takk for i kveld, Svein Nes i teknikken.
2: Han har gjort
1: en
2: god jobb.
1: Han har gjort en god jobb.
2: Ja. Nei, men takk for meg da. Og takk for i kveld, Jon.
1: Skal vi si velheim?
2: Velheim,
1: ja. Nei, folk er jo heim på pokkeren.
2: Ja, det kan du si velheim til Svein.
1: Ja, det kan vi. Ha det godt.
2: Ha det.